یہ خدا کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔

جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔

ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔

0: یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔
1: نزولا من غفور رحیم۔
0: اور اس شخص سے بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔

اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔

اور اگر تمہیں شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو خدا کی پناہ مانگ لیا کرو، بے شک وہ سنتا جانتا ہے۔

اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ خدا ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔

اگر یہ لوگ سرکشی کریں تو خدا کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جو فرشتے تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ رات دن اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کبھی تھکتے ہی نہیں۔

اور اے بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے، تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے۔

اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں؟ کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی، کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے، اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے، گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔

اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔

جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گابھوں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔

اور جن کو پہلے وہ خدا کے سوا پکارا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے مخلصی نہیں۔

انسان بھلائی کی دعائیں کرتا کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو نا امید ہو جاتا اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے، پس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔

کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کے پرلے درجے کی مخالفت میں ہو۔

0: فرعون نے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے، اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا، تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا،
1: اس سے ایک اشارہ اس خیال کی تائید میں نکلتا ہے کہ یہ فرعون وہ فرعون نہ تھا جس کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی تھی، بلکہ یہ اس کا بیٹا تھا۔ اگر یہ وہی فرعون ہوتا تو کہتا کہ میں نے تجھے پالا تھا، لیکن یہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں تو رہا ہے اور ہم نے تیری پرورش کی ہے۔
0: کر گیا جو کچھ کے کر گیا،
1: اشارہ ہے اسی واقعے قتل کی طرف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرزد ہو گیا تھا۔

0: موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا، رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، نادانستگی میں کر دیا تھا۔
1: اصل الفاظ ہیں وَأَنَا مِنَ الظَّالِّينَ، یعنی میں اس وقت ضلالت میں تھا، یا میں نے اس وقت یہ کام ضلالت کی حالت میں کیا تھا۔ یہ لفظ ضلالت لازماً گمراہی کا ہی ہم معنی نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں اسے ناواقفیت، نادانی، خطا، نسیان، نادانستگی وغیرہ معنوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جو واقعہ سورہ قصص میں بیان ہوا ہے، اس پر غور کرنے سے یہاں ضلالت بمعنی خطا یا نادانستگی ہی لینا زیادہ صحیح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبطی کو ایک اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھ کر صرف ایک گھوسا مارا تھا۔ ظاہر ہے کہ گھوسے سے بالعموم آدمی مرتا نہیں ہے، نہ قتل کی نیت سے گھوسا مارا جاتا ہے، اتفاق کی بات ہے کہ اس سے وہ شخص مر گیا۔ اس لیے صحیح صورت واقعہ یہی ہے کہ یہ قتل عمد نہیں بلکہ قتل خطا تھا۔ قتل ہوا ضرور، مگر بالارادہ قتل کی نیت سے نہیں ہوا، نہ کوئی ایسا آلہ یا ذریعہ استعمال کیا گیا جو قتل کی غرض سے استعمال کیا جاتا ہے یا جس سے قتل واقع ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے۔
0: مجھ کو حکم عطا کیا،
1: یعنی علم و دانش اور پروانہ نبوت۔ حکم کے معنی حکمت و دانش کے بھی ہیں، اور اس سند اقتدار یعنی اتھارٹی کے بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کو عطا کی جاتی ہے، جس کی بنا پر وہ اختیار کے ساتھ بولتا ہے۔
0: بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا،
1: یعنی تیرے گھر میں پرورش پانے کے لیے میں کیوں آتا اگر تو نے بنی اسرائیل پر ظلم نہ ڈھایا ہوتا؟ تیرے ہی ظلم کی وجہ سے تو میری ماں نے مجھے ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہایا تھا، ورنہ کیا میری پرورش کے لیے میرا اپنا گھر موجود نہ تھا؟ اس لیے اس پرورش کا احسان جتانا تجھے زیب نہیں دیتا۔
2: قال فرعون وما رب العالمین،
0: فرعون نے کہا، اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرعون نے کہا،
1: بیچ میں یہ تفصیل چھوڑ دی گئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو رب العالمین کے رسول کی حیثیت سے پیش کر کے فرعون کو وہ پیغام پہنچایا جس کے لیے وہ بھیجے گئے تھے۔ یہ بات آپ سے آپ ظاہر ہے کہ نبی نے ضرور وہ پیغام پہنچا دیا ہوگا جس پر وہ مامور کیے گئے تھے، اس لیے اس کا ذکر کرنے کی حاجت نہ تھی۔ اسے چھوڑ کر اب وہ گفتگو نقل کی جاتی ہے جو اس پیغام کی تبلیغ کے بعد فرعون اور موسیٰ کے درمیان ہوئی۔
0: رب العالمین کیا ہوتا ہے؟
1: یہ اس کا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قول پر تھا کہ میں رب العالمین یعنی تمام جہان والوں کے مالک کو آقا اور فرما ربا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دے۔ اس پیغام کی نوعیت صریح طور پر سیاسی تھی، اس کے صاف معنی یہ تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کی نمائندگی کے مدعی ہیں وہ سارے جہان والوں پر حاکمیت و اقتدار اعلیٰ رکھتا ہے، اور فرعون کو اپنا تابع قرار دے کر اس کے دائرہ حکومت و اقتدار میں ایک بالاتر فرماروا کی حیثیت سے نہ صرف یہ کہ مداخلت کر رہا ہے بلکہ اس کے نام یہ فرمان بھیج رہا ہے کہ تو اپنی رعایا کے ایک حصے کو میرے نامزد کردہ نمائندے کے حوالے کر دے تاکہ وہ اسے تیری سلطنت سے نکال کر لے جائے۔ اس پر فرعون پوچھتا ہے کہ یہ سارے جہان والوں کا مالک و فرماروا ہے کون جو مصر کے بادشاہ کو اس کی رعایا کے ایک ادنا فرد کے ہاتھوں یہ حکم بھیج رہا ہے؟

0: موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو،
1: یعنی میں زمین پر بسنے والے کسی مخلوق اور فانی مدعی ملوکیت کی طرف سے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس کی طرف سے آیا ہوں جو آسمان و زمین کا مالک ہے۔ اگر تم اس بات کا یقین رکھتے ہو کہ اس کائنات کا کوئی خالق اور مالک و فرما روا ہے، تو تمہیں یہ سمجھنے میں کوئی زحمت نہیں ہونی چاہیے کہ سارے جہان والوں کا رب کون ہے۔
2: قال لمن حوله الا تستمعون،
0: فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟
2: قال ربكم ورب آبائكم الاولين،
0: موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباؤ اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔
1: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ خطاب فرعون کے درباریوں سے تھا، جن سے فرعون نے کہا تھا کہ سنتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں ان جھوٹے ارباب کا قائل نہیں ہوں جو آج ہیں اور کل نہ تھے، اور کل تھے مگر آج نہیں ہیں۔ تمہارا یہ فرعون جو آج تمہارا رب بنا بیٹھا ہے، کل نہ تھا، اور کل تمہارے باپ دادا جن فرعونوں کو رب بنائے بیٹھے تھے وہ آج نہیں ہیں۔ میں صرف اس رب کی حاکمیت و فرماروائی مانتا ہوں جو آج بھی تمہارا اور اس فرعون کا رب ہے، اور اس سے پہلے جو تمہارے اور اس کے باپ دادا گزر چکے ہیں ان سب کا رب بھی تھا۔
2: قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون،
0: فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔
2: قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون،
0: موسیٰ نے کہا، مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں،
1: یعنی مجھے تو پاگل قرار دیا جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ اگر عاقل ہیں تو خود سوچئے کہ حقیقت میں رب یہ بیچارہ فرعون ہے جو زمین کے ایک ذرا سے رقبے پر بادشاہ بنا بیٹھا ہے، یا وہ جو مشرق و مغرب کا مالک اور مصر سمیت ہر اس چیز کا مالک ہے جو مشرق و مغرب سے گھری ہوئی ہے۔ میں تو فرماروائی اسی کی مانتا ہوں اور اسی کی طرف سے یہ حکم اس کے ایک بندے کو پہنچا رہا ہوں۔
2: قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين،
0: فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔
1: اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ آج کی طرح قدیم زمانے میں بھی معبود کا تصور صرف مذہبی معنوں تک محدود تھا، یعنی یہ کہ اسے بس پوجا پاٹ اور نظر و نیاز کا استحقاق پہنچتا ہے، اور اپنے فوق الفطری غلبہ و اقتدار کی وجہ سے اس کا یہ منصب بھی ہے کہ انسان اپنے معاملات میں اس سے استمداد و استعانت کے لیے دعائیں مانگے، لیکن کسی معبود کی یہ حیثیت کہ وہ قانونی اور سیاسی معنوں میں بھی بالا دست ہے، اور اسے یہ حق بھی پہنچتا ہے کہ معاملات دنیا میں وہ جو حکم چاہے دے، اور انسانوں کا یہ فرض ہے کہ اس کے امر و نہی کو قانون برتر مان کر اس کے آگے جھک جائیں، یہ چیز زمین کے مجازی فرما رواؤں نے نہ پہلے کبھی مان کر دی تھی نہ آج وہ اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ ہمیشہ سے یہی کہتے چلے آئے ہیں کہ دنیا کے معاملات میں ہم مختار مطلق ہیں، کسی معبود کو ہماری سیاست اور ہمارے قانون میں دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ دنیاوی حکومتوں اور بادشاہیوں سے انبیاء علیہ السلام اور ان کی پیروی کرنے والے مسلحین کے تصادم کی اصل وجہ یہی رہی ہے، انہوں نے ان سے خداوند عالم کی حاکمیت و بالادستی تسلیم کرانے کی کوشش کی ہے، اور یہ اس کے جواب میں نہ صرف یہ کہ اپنی حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ پیش کرتی رہی ہیں، بلکہ انہوں نے ہر اس شخص کو مجرم اور باغی ٹھہرایا ہے جو ان کے سوا کسی اور کو قانون و سیاست کے میدان میں معبود مانے۔ اس تشریح سے فرعون کی اس گفتگو کا صحیح مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اگر معاملہ صرف پوجا پاٹ اور نظر و نیاز کا ہوتا تو اس کو اس سے کوئی بحث نہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری دیوتاؤں کو چھوڑ کر صرف ایک اللہ رب العالمین کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں۔ اگر صرف اسی معنی میں توحید فی العبادت کی دعوت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دی ہوتی تو اسے غضبناک ہونے کی کوئی ضرورت نہ تھی، زیادہ سے زیادہ اگر وہ کچھ کرتا تو بس یہ کہ اپنا دین آبائی چھوڑنے سے انکار کر دیتا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ میرے مذہب کے پنڈتوں سے مناظرہ کر لو، لیکن جس چیز نے اسے غضبناک کر دیا وہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کے نمائندے کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش کر کے اسے اس طرح ایک سیاسی حکم پہنچایا کہ گویا وہ ایک ماتحت حاکم ہے اور ایک حاکم برتر کا پیغمبر آ کر اس سے اطاعت امر کا مطالبہ کر رہا ہے. اس معنی میں وہ اپنے اوپر کسی کی سیاسی و قانونی برتری ماننے کے لیے تیار نہ تھا، بلکہ وہ یہ بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ اس کی رعایا میں سے کوئی فرد اس کے بجائے کسی اور کو حاکم برتر مانے. اسی لیے اس نے پہلے رب العالمین کی اصطلاح کو چیلنج کیا، کیونکہ اس کی طرف سے لائے ہوئے پیغام میں محض مذہبی معبودیت کا نہیں بلکہ کھلا کھلا سیاسی اقتدار اعلیٰ کا رنگ نظر آتا تھا. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار تشریح کر کے بتایا کہ جس رب العالمین کا پیغام وہ لائے ہیں وہ کون ہے، تو اس نے صاف صاف دھمکی دے دی کہ ملک مصر میں تم نے میرے اقتدار اعلیٰ کے سوا کسی اور کے اقتدار کا نام بھی لیا تو جیل کی ہوا کھاؤ گے.
2: قال اولو جئتک بشیء مبین،
0: موسیٰ نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک صریح چیز بھی.
1: یعنی کیا تو اس صورت میں بھی میری بات ماننے سے انکار کرے گا اور مجھے جیل بھیجے گا جبکہ میں اس امر کی ایک صریح علامت پیش کر دوں کہ میں واقعی اس خدا کا فرستادہ ہوں جو رب العالمین، رب السماوات والارض اور رب المشرق والمغرب ہے.
2: قال فأت به ان كنت من الصادقین،
0: فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے.
1: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر فرعون کا یہ جواب خود ظاہر کرتا ہے کہ اس کا حال قدیم و جدید زمانے کے عام مشرکین سے مختلف نہ تھا. وہ دوسرے تمام مشرکین کی طرح فوق الفطری معنوں میں اللہ کے الہ العالی ہونے کو مانتا تھا اور انہی کی طرح یہ بھی تسلیم کرتا تھا کہ کائنات میں اس کی قدرت سب دیوتاؤں سے برتر ہے. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اگر تجھے میرے مامور من اللہ ہونے کا یقین نہیں ہے تو میں ایسی سری نشانیاں پیش کروں جن سے ثابت ہو جائے کہ میں اسی کا بھیجا ہوا ہوں. اور اسی وجہ سے اس نے بھی جواب دیا کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو لاؤ کوئی نشانی، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ہستی یا اس کے مالک کائنات ہونے ہی میں اسے کلام ہوتا تو نشانی کا سوال پیدا ہی نہ ہو سکتا تھا. نشانی کی بات تو اسی صورت میں درمیان میں آ سکتی تھی جبکہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کا قادر مطلق ہونا تو مسلم ہو اور بحث اس امر میں ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بھیجے ہوئے ہیں یا نہیں.

0: اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سریع اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔ ایک سریع اژدہا تھا۔
1: قرآن مجید میں کسی جگہ اس کے لیے حیتن یعنی سانپ اور کسی جگہ جانن جو بالعموم چھوٹے سانپ کے لیے بولا جاتا ہے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہاں اسے ثعبانن یعنی اژدہا کہا جا رہا ہے۔ اس کی توجیہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کرتے ہیں کہ حیتن عربی زبان میں سانپ کی جنس کے لیے مشترک نام ہے، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور ثعبانن کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ جسامت کے اعتبار سے وہ اژدہے کی طرح تھا، اور جان کا لفظ اس بنا پر استعمال کیا گیا کہ اس کی پھرتی اور تیزی چھوٹے سانپ جیسی تھی۔
0: سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔
1: بعض مفسرین نے یہودی روایات سے متاثر ہو کر بیضا کے معنی سفید کیے، اور اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ بغل سے نکالتے ہی بھلا چنگا ہاتھ برس کے مریض کی طرح سفید ہو گیا۔ لیکن ابن جریر، ابن کثیر، زمخشری، راضی، ابو سعود عمادی، آلوسی اور دوسرے بڑے بڑے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں بیضاء بمعنی روشن اور چمکدار ہے۔ جو ہی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغل سے ہاتھ نکالا، ایک سارا ماحول جگمگا اٹھا اور یوں محسوس ہوا جیسے سورج نکل آیا ہے۔

0: بِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ.
1: فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے. اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے.
2: دونوں معجزوں کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ یا تو ایک لمحہ پہلے وہ اپنی رعیت کے ایک فرد کو برسرے دربار رسالت کی باتیں اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتے دیکھ کر پاگل قرار دے رہا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک ایک غلام قوم کے فرد کا اس جیسے باجبرود بادشاہ کے حضور ایسی جسارت کرنا پاگل پن کے سوا اور کچھ نہ ہو سکتا تھا، اور اسے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر تو نے میرے سوا کسی کو معبود مانا تو جیل میں سڑا سڑا کر مار دوں گا. یا اب ان نشانیوں کو دیکھتے ہی اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اسے اپنی بادشاہی اور اپنا ملک چھننے کا خطرہ لاحق ہو گیا، اور بدحواسی میں اسے یہ بھی احساس نہ رہا کہ میں بھرے دربار میں اپنے نوکروں کے سامنے کیسی بے تکی باتیں کر رہا ہوں. بنی اسرائیل جیسی دبی ہوئی قوم کے دو افراد وقت کے سب سے بڑے طاقتور بادشاہ کے سامنے کھڑے تھے. کوئی لاؤ لشکر ان کے ساتھ نہ تھا، کوئی جان ان کی قوم میں نہ تھی، کسی بغاوت کا نام و نشان تک ملک کے کسی گوشے میں نہ تھا، ملک سے باہر کسی دوسری حکومت کی طاقت بھی ان کی پشت پر نہ تھی. اس حالت میں صرف ایک لاٹھی کا اژدہا بنتے دیکھ کر اور ایک ہاتھ کو چمکتے دیکھ کر ایکائک اس کا چیخ اٹھنا کہ یہ دو بے سر و سامان آدمی میری سلطنت کا تختہ الٹ دیں گے اور پورے حکمران طبقے کو اقتدار سے بے دخل کر دیں گے، آخر کیا معنی رکھتا ہے؟ اس کا یہ کہنا کہ یہ شخص جادو کے زور سے ایسا کر ڈالے گا مزید بدحواسی کی دلیل ہے. جادو کے زور سے دنیا میں کبھی کوئی سیاسی انقلاب نہیں ہوا، کوئی ملک فتح نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں جیتی گئی. جادوگر تو اس کے اپنے ملک میں موجود تھے اور بڑے بڑے کرشمے دکھا سکتے تھے، مگر وہ خود جانتا تھا کہ تماشا کر کے انعام لینے سے بڑھ کر ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. سلطنت تو کجا، وہ بیچارے تو سلطنت کے کسی پولیس کانسٹیبل کو بھی چیلنج کرنے کی ہمت نہ کر سکتے تھے.
1: تم کیا حکم دیتے ہو؟
2: یہ فقرہ فرعون کی مزید بدحواسی کو ظاہر کرتا ہے. کہاں تو وہ الہ بنا ہوا تھا اور یہ سب اس کے بندے تھے، کہاں اب الہ صاحب مارے خوف کے بندوں سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا حکم کیا ہے. دوسرے الفاظ میں گویا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میری عقل تو اب کچھ کام نہیں کرتی، تم بتاؤ کہ اس خطرے کا مقابلہ میں کیسے کروں.
0: قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم.
1: انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں.
0: فجمع السحر

0: چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ مقرر وقت پر،
1: سورۃ طہٰ میں گزر چکا ہے کہ اس مقابلے کے لیے قبطیوں کی قومی عید کا دن یعنی یوم الزینہ مقرر کیا گیا تھا، تاکہ ملک کے گوشے گوشے سے میلوں ٹھیلوں کی خاطر آنے والے سب لوگ یہ عظیم الشان دنگل دیکھنے کے لیے جمع ہو جائیں، اور اس کے لیے وقت بھی دن چڑھے کا طے ہوا تھا، تاکہ روز روشن میں سب کی آنکھوں کے سامنے فریقین کی طاقت کا مظاہرہ ہو اور روشنی کی کمی کے باعث کوئی شک و شبہ پیدا ہونے کی گنجائش نہ رہے۔
0: تم اجتماع میں چلو گے،
1: یعنی صرف اعلان و اشتہار ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ آدمی اس غرض کے لیے چھوڑے گئے کہ لوگوں کو اکسا اکسا کر یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے لائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے دربار میں جو معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے تھے ان کی خبر عام لوگوں میں پھیل چکی تھی، اور فرعون کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ اس سے ملک کے باشندے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے اس نے چاہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوں اور خود دیکھ لیں کہ لاٹھی کا سانپ بن جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارے ملک کا ہر جادوگر یہ کمال دکھا سکتا ہے
0: اگر وہ غالب رہے۔
1: یہ فقرہ اس خیال کی تصدیق کرتا ہے کہ جن حاضرین دربار نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تھا اور باہر جن لوگوں تک اس کی معتبر خبریں پہنچی تھی، ان کے عقیدے اپنے دین آبائی پر سے متزلزل ہوئے جا رہے تھے، اور اب ان کے دین کا دار مدار بس اس پر رہ گیا تھا کہ کسی طرح جادوگر بھی وہ کام کر دکھائیں جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت اسے خود ایک فیصلہ کن مقابلہ سمجھ رہے تھے، ان کے اپنے بھیجے ہوئے آدمی عوام الناس کے ذہن میں یہ بات بٹھاتے پھرتے تھے کہ اگر جادوگر کامیاب ہو گئے تو ہم موسیٰ کے دین میں جانے سے بچ جائیں گے، ورنہ ہمارے دین و ایمان کی خیر نہیں ہے۔

0: جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے۔
1: یہ تھے وہ حامیان دین مشرکین جو موسیٰ علیہ السلام کے حملے سے اپنے دین کو بچانے کے لیے اس فیصلہ کن مقابلے کے وقت ان پاکیزہ جذبات کے ساتھ آئے تھے کہ ہم نے پالا مار لیا تو سرکار سے کچھ انعام مل جائے گا۔
2: قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين،
0: اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔
1: اور یہ تھا وہ بڑے سے بڑا اجر جو ان خادمان دین و ملت کو بادشاہ وقت کے ہاں سے مل سکتا تھا، یعنی روپیہ پیسہ ہی نہیں ملے گا، دربار میں کرسی بھی نصیب ہو جائے گی۔ اس طرح فرعون اور اس کے ساحروں نے پہلے ہی مرحلے پر نبی اور جادوگر کا عظیم اخلاقی فرق خود کھول کر رکھ دیا۔ ایک طرف وہ حوصلہ تھا کہ بنی اسرائیل جیسی پسی ہوئی قوم کا ایک فرد 10 سال تک قتل کے الزام میں روپوش رہنے کے بعد فرعون کے دربار میں درانہ آ کھڑا ہوتا ہے اور دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر۔ فرعون سے دو بدو بحث کرنے میں وہ ادنا سی جھجک بھی محسوس نہیں کرتا، اس کی دھمکیوں کو وہ پرے کاہ کے برابر بھی وقت نہیں دیتا۔ دوسری طرف یہ کم حوصلگی ہے کہ اسی فرعون کے ہاں باپ دادا کے دین کو بچانے کی خدمت پر بلائے جا رہے ہیں، پھر بھی ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ سرکار کچھ انعام تو مل جائے گا نا، اور جواب میں یہ سن کر پھولے نہیں سماتے کہ پیسہ بھی ملے گا اور قرب شاہی سے بھی سرفراز کیے جائیں گے۔ یہ دو مقابل کے کردار آپ سے آپ ظاہر کر رہے تھے کہ نبی کس شان کا انسان ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں جادوگروں کی کیا ہستی ہوتی ہے۔ جب تک کوئی شخص بے حیائی کی ساری حدوں کو نہ پھان جائے وہ نبی کو جادوگر کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔

0: موسیٰ نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے.
1: فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ.
0: انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے.
2: یہاں یہ ذکر چھوڑ دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ فقرہ سنتے ہی جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو یکایک وہ بہت سے سانپوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لپکتی نظر آئیں. اس کی تفصیل قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بیان ہو چکی ہے. سورہ اعراف میں ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. یعنی جب انہوں نے اپنے انچر پھینکے تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا, سب کو دہشت زدہ کر کے رکھ دیا اور بڑا بھاری جادو بنا لائے. سورہ طہٰ میں اس وقت کا نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى. یعنی یکایک ان کے سحر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یوں محسوس ہوا کہ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑی چلی آ رہی ہیں. اس سے موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر سے گئے.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی.
4: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک. کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم. انسپائر ایف ایم. انسپائر 105.1 ایف ایم.
5: Assalamu alaikum. Here are the blessings of the day of Arafah from Inspire FM. Fasting on Arafah is recommended and is considered a sunnah of the Prophet Muhammad, peace be upon him. A hadith states that the Prophet was asked about fasting on Arafah and he replied, it will expiate the sins of the previous and upcoming years. These blessings of the day of Arafah were brought to you by Inspire FM. Keep listening for more information.
6: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
7: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
8: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617 617. Terms and conditions apply.
9: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Eyes on the prize, think and learn, every fact is your concern. Fuel your brain, ignite desire, exam rooms will fuel your fire. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
10: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
11: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being, and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
13: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
13: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
13: فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحر

0: موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔
1: یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی طرف سے محض شکست کا اعتراف نہیں تھا کہ کوئی شخص یہ کہہ کر پیچھا چھڑا لیتا کہ ایک بڑے جادوگر نے چھوٹے جادوگروں کو نیچا دکھا دیا، بلکہ ان کا سجدے میں گر کر اللہ رب العالمین پر ایمان لے آنا گویا برسر عام ہزارہ باشندگان مصر کے سامنے اس بات کا اقرار و اعلان تھا کہ موسیٰ جو کچھ لائے ہیں یہ ہمارے فن کی چیز ہی نہیں ہے، یہ کام تو صرف اللہ رب العالمین ہی کی قدرت سے ہو سکتا ہے۔

0: فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔
1: یہاں چونکہ سلسلہ کلام کی مناسبت سے صرف یہ دکھانا ہے کہ ایک ضدی اور ہٹ دھرم آدمی کس طرح ایک سری معجزہ دیکھ کر اور اس کے معجزہ ہونے پر خود جادوگروں کی شہادت سن کر بھی اسے جادو کہے جاتا ہے، اس لیے فرعون کا صرف اتنا ہی فقرہ نقل کرنے پر اکتفا کیا گیا ہے، لیکن سورہ اعراف میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ فرعون نے بازی ہرتی دیکھ کر فوراً ہی ایک سیاسی سازش کا افسانہ گھڑ لیا۔ اس نے کہا، ان ھذا لمکرم مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منہا اہلھا، یعنی ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے مل کر اس دارالسلطنت میں تیار کی ہے تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو۔ اس طرح فرعون نے عوام الناس کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ جادوگروں کا یہ ایمان معجزے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محض ملی بھگت ہے۔ یہاں آنے سے پہلے ان کے اور موسیٰ کے درمیان معاملہ طے ہو گیا تھا کہ یوں وہ موسیٰ کے مقابلے میں آ کر شکست کھائیں گے اور نتیجے میں جو سیاسی انقلاب ہوگا اس کے مزے وہ اور یہ مل کر لوٹیں گے۔
0: تم سب کو سولی چڑھا دوں گا،
1: یہ خوفناک دھمکی فرعون نے اپنے اس نظریے کو کامیاب کرنے کے لیے دی تھی کہ جادوگر دراصل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سازش کر کے آئے ہیں۔ اس کے پیش نظر یہ تھا کہ اس طرح یہ لوگ جان بچانے کے لیے سازش کا اعتراف کر لیں گے اور وہ ڈرامائی اثر کافور ہو جائے، دین آبائی پر قائم رہ سکے گی، ورنہ موسیٰ کی دعوت کا سیلاب اسے اور اس کے ساتھ فرعون کی سلطنت کو بھی بہا لے جائے گا۔

0: نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے، اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔
1: یعنی ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کھلی دلیل ہے کہ سازش کا الزام سراسر جھوٹا ہے، اور سچی بات یہی ہے کہ جادوگر اپنے فن میں ماہر ہونے کی وجہ سے ٹھیک ٹھیک جان گئے ہیں کہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے وہ ہرگز جادو نہیں ہے، بلکہ واقعی اللہ رب العالمین ہی کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ دوسری بات، جو اس وقت ملک کے گوشے گوشے سے سمٹ کر آئے ہوئے ہزارہا آدمیوں کے سامنے کھل کر آ گئی، وہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہی ان جادوگروں میں کیسا زبردست اخلاقی انقلاب واقع ہو گیا۔ کہاں تو ان کی پستی ذہن و فکر کا یہ حال تھا کہ دین آبائی کی نصرت کے لیے آئے تھے اور فرعون کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کر انعام مانگ رہے تھے، اور کہاں اب آن کی آن میں ان کی بلندی ہمت و عزم اس درجے کو پہنچ گئی کہ وہی فرعون ان کی نگاہ میں ہیچ ہو گیا، اس کی بادشاہی کی ساری طاقت کو انہوں نے ٹھوکر مار دی، اور اپنے ایمان کی خاطر وہ موت اور بدترین جسمانی تعذیب تک برداشت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر مصریوں کے دین شرک کی تذلیل اور موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین حق کی مؤثر تبلیغ اس نازک نفسیاتی موقع پر شاید ہی کوئی اور ہو سکتی تھی۔

0: ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ ہم نے
1: اوپر کے واقعات کے بعد ہجرت کا ذکر شروع ہو جانے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ

0: کہ اس کے بعد بس فوراً ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر سے نکل جانے کے احکام دے دیے گئے۔ دراصل یہاں کئی سال کی تاریخ بیچ میں چھوڑ دی گئی ہے، جسے سورہ اعراف رکو 15 اور 16 اور سورہ یونس رکو 9 میں بیان کیا جا چکا ہے، اور جس کا ایک حصہ آگے سورہ مومن رکو 2 اور 5 اور الزخرف رکو 5 میں آ رہا ہے۔ یہاں چونکہ سلسلہ کرام کی مناسبت سے صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ جس فرعون نے سری نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود یہ حق دھرمی دکھائی تھی، اس کا انجام آخرکار کیا ہوا، اور جس دعوت کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی وہ کس طرح کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ اس لیے فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کشمکش کے ابتدائی مرحلے کا ذکر کرنے کے بعد اب قصہ مختصر کر کے اس کا آخری منظر دکھایا جا رہا ہے۔
1: تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔
0: واضح رہے کہ بنی اسرائیل کی آبادی مصر میں کسی ایک جگہ مجتمع نہ تھی، بلکہ ملک کے تمام شہروں اور بستیوں میں بٹی ہوئی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ منف یعنی ممفس سے رامسس تک اس علاقے میں ان کی بڑی تعداد آباد تھی، جسے جشن کے نام سے موسوم کیا جاتا تھا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا ہوگا کہ اب تمہیں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جانا ہے، تو انہوں نے بنی اسرائیل کی تمام بستیوں میں ہدایات بھیج دی ہوں گی کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ہجرت کے لیے تیار ہو جائیں، اور ایک خاص رات مقرر کر دی ہوگی کہ اس رات ہر بستی کے مہاجرین نکل کھڑے ہوں۔ یہ ارشاد کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہجرت کے لیے رات کو نکلنے کی ہدایت کیوں کی گئی تھی، یعنی قبل اس کے کہ فرعون لشکر لے کر تمہارے تعاقب میں نکلے، تم راتوں رات اپنا راستہ اس حد تک طے کر لو کہ اس سے بہت آگے نکل چکے ہو۔

0: حاذرون.
1: اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے اور کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنا رہنا ہے.
2: یہ باتیں فرعون کی اس چھپی ہوئی خوف زدگی کو ظاہر کرتی ہیں جس پر وہ بے خوفی کا نمائشی پردہ ڈال رہا تھا. ایک طرف وہ جگہ جگہ سے فوجیں بھی فوری امداد کے لیے بلا رہا تھا، جو اس بات کی کھلی علامت تھی کہ اسے بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. دوسری طرف وہ اس بات کو چھپانا بھی چاہتا تھا کہ مدت ہائے دراز کی دبی اور پسی ہوئی قوم، جو انتہائی ذلت کی غلامی میں زندگی بسر کر رہی تھی، اس سے فرعون جیسا قاہر فرما روا کوئی خطرہ محسوس کر رہا ہے، حتیٰ کہ اسے فوری امداد کے لیے فوجیں طلب کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے. اس لیے وہ اپنا پیغام اس انداز میں بھیجتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل بیچارے چیز ہی کیا ہیں، کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں جو ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے ایسی حرکتیں کی ہیں کہ ہمیں ان پر غصہ آ گیا ہے، اس لیے ہم انہیں سزا دینا چاہتے ہیں. اور فوجیں ہم کسی خوف کی وجہ سے جمع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ صرف ایک احتیاطی کارروائی ہے. ہماری دانشمندی کا تقاضا یہی ہے کہ کوئی بعید سے بعید بھی امکانی خطرہ ہو تو ہم بر وقت اس کی سرکوبی کرنے کے لیے تیار رہیں.
0: فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ

0: اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیامگاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا، بہترین قیامگاہوں سے نکال لائے۔
1: یعنی فرعون نے تو یہ کام اپنے نزدیک بڑی عقل مندی کا کیا تھا کہ دور دور سے فوجیں طلب کر کے بنی اسرائیل کو دنیا سے مٹا دینے کا سامان کیا، لیکن خدائی تدبیر نے اس کی چال اس پر یوں الٹ دی کہ دولت فرعونیہ کے بڑے بڑے ستون اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر اس جگہ جا پہنچے جہاں انہیں اور ان کے سارے لاؤ لشکر کو ایک ساتھ غرق ہونا تھا۔ اگر وہ بنی اسرائیل کا پیچھا نہ کرتے تو نتیجہ صرف اتنا ہی ہوتا کہ ایک قوم ملک چھوڑ کر نکل جاتی، اس سے بڑھ کر ان کا کوئی نقصان نہ ہوتا، اور وہ حسب سابق اپنے عیش قدوں میں بیٹھے زندگی کے مزے لوٹتے رہتے۔ لیکن انہوں نے کمال درجے

0: کی ہوشیاری دکھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل کو بخیریت نہ گزر جانے دیں، بلکہ ان کے مہاجر قافلوں پر ایک بار بھی حملہ کر کے ہمیشہ کے لیے ان کا قلقمہ کر دیں۔ اس غرض کے لیے ان کے شہزادے اور بڑے بڑے سردار اور اعیان سلطنت خود بادشاہ ذی‌جاہ سمیت اپنے محلوں سے نکل آئے، اور اسی دانائی نے یہ دوہرا نتیجہ دکھایا کہ بنی اسرائیل مصر سے نکل بھی گئے اور مصر کی ظالم فرعونی سلطنت کا مکھن نظر دریا بھی ہو گیا،
1: سب چیزوں کا وارث کر دیا۔
0: بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ مطلب لیا ہے کہ جن باغوں، چشموں، خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے یہ ظالم لوگ نکلے تھے، انہی کا وارث اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کر دیا۔ یہ مطلب اگر لیا جائے تو اس کے معنی لازماً یہ ہونے چاہیں گے کہ فرعون کے غرق ہو جانے پر بنی اسرائیل پھر مصر واپس پہنچ گئے ہوں، اور آل فرعون کی دولت و حشمت ان کے قبضے میں آ گئی ہو۔ لیکن یہ چیز تاریخ سے بھی ثابت نہیں ہے، اور خود قرآن مجید کی دوسری تصریحات سے بھی اس آیت کا یہ مفہوم مطابقت نہیں رکھتا۔ سورہ بقرہ، سورہ مائدہ، سورہ اعراف اور سورہ طہٰ میں جو حالات بیان کیے گئے ہیں، ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل مصر کی طرف پلٹنے کے بجائے اپنی منزل مقصود فلسطین ہی کی طرف آگے روانہ ہو گئے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے یعنی 1013 تا 973 قبل مسیح تک، ان کی تاریخ میں جو واقعات بھی پیش آئے وہ سب اس علاقے میں پیش آئے جو آج جزیرہ نما سینا، شمالی عرب، شرق اردن اور فلسطین کے ناموں سے موسوم ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک آیت کا صحیح مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی باغ اور چشمے اور خزانے اور محلات بنی اسرائیل کو بخش دیے جن سے فرعون اور اس کی قوم کے سردار اور عمرا نکالے گئے تھے، بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف آل فرعون کو ان نعمتوں سے محروم کیا اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو یہی نعمتیں عطا فرما دیں، یعنی وہ فلسطین کے سرزمین میں باغوں، چشموں، خزانوں اور عمدہ قیام گاہوں کے مالک ہوئے۔ اسی مفہوم کی تائید سورہ اعراف کی آیت کرتی ہے، فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، آیات 136-137۔ یعنی تب ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے، اور ان کے بجائے ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس ملک کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ یہ برکتوں سے مالا مال سرزمین کا استعارہ قرآن مجید میں عموماً فلسطین ہی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کسی علاقے کا نام لیے بغیر جب اس کی یہ صفت بیان کی جاتی ہے تو اس سے یہی علاقہ مراد ہوتا ہے۔ مثلاً سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ، اور سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ آصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔

0: جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا،
1: یعنی مجھے اس آفت سے بچنے کی راہ بتائے گا۔

0: ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مار اپنا عصا سمندر پر، یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔
1: اصل الفاظ ہیں قد تود العظیم، تود عربی زبان میں کہتے ہی بڑے پہاڑ کو ہیں، لسان العرب میں ہے التود الجبل العظیم۔ اس کے لیے پھر عظیم کی صفت لانے کے معنی یہ ہوئے کہ پانی دونوں طرف بہت اونچے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ سمندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے پھٹا تھا، اور یہ کام ایک طرف بنی اسرائیل کے پورے قافلے کو گزارنے کے لیے کیا گیا تھا اور دوسری طرف اس سے مقصود فرعون کے لشکر کو غرق کرنا تھا، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ عصا کی ضرب لگنے پر پانی نہایت بلند پہاڑوں کی شکل میں کھڑا ہو گیا، اور اتنی دیر تک کھڑا رہا کہ ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیل کا مہاجر قافلہ اس میں سے گزر بھی گیا اور پھر فرعون کا پورا لشکر ان کے درمیان پہنچ بھی گیا۔ ظاہر ہے کہ عام قانون فطرت کے تحت جو طوفانی ہوائیں چلتی ہیں وہ خواہ کیسی ہی تند و تیز ہوں، ان کے اثر سے کبھی سمندر کا پانی اس طرح عالی شان پہاڑوں کی طرح اتنی دیر تک کھڑا نہیں رہا کرتا۔ اس پر مزید سورۃ طہٰ کا یہ بیان ہے کہ فاضرب لہم طریقا فی البحر یبسا، یعنی ان کے لیے سمندر میں سوکھا راستہ بنا دے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ سمندر پر عصا مارنے سے صرف اتنا ہی نہیں ہوا کہ سمندر کا پانی ہٹ کر دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا، بلکہ بیچ میں جو راستہ نکلا وہ خشک بھی ہو گیا، کوئی کیچڑ ایسی نہ رہی جو چلنے میں مانے ہوتی۔ اس کے ساتھ سورہ دخان آیت 24 کے یہ الفاظ بھی قابل غور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ سمندر پار کر لینے کے بعد اس کو اسی حال پر رہنے دے، لشکر فرعون یہاں غرق ہونے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر دوسرے ساحل پر پہنچ کر سمندر پر عصا مار دیتے تو دونوں طرف کھڑا ہوا پانی پھر مل جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا تاکہ لشکر فرعون اس راستے میں اتر آئے اور پھر پانی دونوں طرف سے آ کر اسے غرق کر دے۔ یہ صریحاً ایک معجزے کا بیان ہے، اور اس سے ان لوگوں کے خیال کی غلطی بالکل واضح ہو جاتی ہے جو اس واقعے کی تعبیر عام قوانین فطرت کے تحت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
2: وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ،
0: اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے،
1: یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو۔

0: اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ ایک نشانی ہے،
1: یعنی قریش کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہر دھرم لوگ کھلے کھلے معجزات دیکھ کر بھی کس طرح ایمان لانے سے انکار ہی کیے جاتے ہیں، اور پھر اس ہٹ درمی کا انجام کیسا دردناک ہوتا ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کے تمام سرداروں اور ہزارہا لشکریوں کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ سال ہا سال تک جو نشانیاں ان کو دکھائی جاتی رہیں ان کو تو وہ نظر انداز کرتے ہی رہے تھے۔ آخر میں عین غرق ہونے کے وقت بھی ان کو یہ نہ سوجھا کہ سمندر اس قافلے کے لیے پھٹ گیا ہے، پانی پہاڑوں کی طرح دونوں طرف کھڑا ہے اور بیچ میں سوکھی سڑک سی بنی ہوئی ہے۔

یہ ساری علامتیں دیکھ کر بھی ان کو عقل نہ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدائی طاقت کام کر رہی ہے اور وہ اس طاقت سے لڑنے جا رہے ہیں۔ ہوش ان کو آیا بھی تو اس وقت جب پانی نے دونوں طرف سے ان کو دبوچ لیا تھا اور وہ خدا کے غضب میں گھر چکے تھے، اس وقت فرعون چیخ اٹھا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یونس آیت 90، یعنی میں ایمان لایا اس بات پر کہ کوئی الہ نہیں ہے بجوز اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں تسلیم کرنے والوں میں سے ہوں۔ دوسری طرف اہل ایمان کے لیے بھی اس میں یہ نشانی ہے کہ ظلم اور اس کی طاقتیں خواہ بظاہر کیسی ہی چھائی ہوئی نظر آتی ہوں، آخر کار اللہ تعالیٰ کی مدد سے حق کا یوں بول والا ہوتا ہے اور باطل اس طرح سرنگو ہو کر رہتا ہے۔

0: انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوچھتے ہو۔ ابراہیم کا قصہ سناؤ۔
1: یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اس دور کا قصہ بیان ہوا ہے جبکہ نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد شرک و توحید کے مسئلے پر آپ کی اپنے خاندان اور اپنی قوم سے کشمکش شروع ہوئی تھی۔ اس دور کی تاریخ کے مختلف گوشے قرآن مجید میں حسب ذیل مقامات پر بیان ہوئے ہیں۔ البقرہ رکو 35، الانعام رکو 9، مریم رکو 3، الانبیاء رکو 5، الصافات رکو 3، الممتحنہ رکو 1۔ سیرت ابراہیمی کے اس دور کی تاریخ خاص طور پر جس وجہ سے قرآن مجید بار بار سامنے لاتا ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ بالعموم اور قریش بالخصوص اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیرو سمجھتے اور کہتے تھے، اور یہ دعویٰ رکھتے تھے کہ ملت ابراہیمی ہی ان کا مذہب ہے۔ مشرکین عرب کے علاوہ نصارہ اور یہود کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے دین کے پیشوائیں۔ اس پر قرآن مجید جگہ جگہ ان لوگوں کو متنبہ کرتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ یہی خالص اسلام تھا جسے نبی عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اور جس سے آج تم لوگ برسر پیکار ہو۔ وہ مشرک نہ تھے بلکہ ان کی ساری لڑائی شرکی کے خلاف تھی، اور اسی لڑائی کی بدولت انہیں اپنے باپ، خاندان، قوم، وطن سب کو چھوڑ کر شام و فلسطین اور حجاز میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرنی پڑی تھی۔ اسی طرح وہ یہودی و نصرانی بھی نہ تھے بلکہ یہودیت و نصرانیت تو ان کے صدیوں بعد وجود میں آئیں۔ اس تاریخی استدلال کا کوئی جواب نہ مشرکین کے پاس تھا نہ یہود و نصارہ کے پاس، کیونکہ مشرکین کو بھی یہ تسلیم تھا کہ عرب میں بتوں کی پرستش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی صدی بعد شروع ہوئی تھی، اور یہود و نصارہ بھی اس سے انکار نہ کر سکتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ یہودیت اور عیسائیت کی پیدائش سے بہت پہلے تھا۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ جن مخصوص عقائد اور اعمال پر یہ لوگ اپنے دین کا مدار رکھتے ہیں وہ اس دین قدیم کے اجزاء نہیں ہیں جو ابتدا سے چلا آ رہا تھا۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات۔
3: Coming up next, The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: Your number one radio station for 25 years. You're listening to Inspire FM.
5: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
6: Did you see that guy on TV?
7: What, that No Comment guy?
6: Yeah, he was sick. What was his name?
7: I think it was Atiq Malik.
6: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
7: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
6: Liberty Law, there when you need us most.
8: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival. Enjoy funfair rides for just £1 to £2, amazing world food stalls, desserts and sweet treats, games and activities for the whole family, shopping stalls, festival vibes and so much more. Best of all, entry is absolutely free, with free on-site parking and free entry too. Bring your family and celebrate Eid together at Inspire Eid 2026, where the community comes together to celebrate. Find out more now at inspireeid.org, subject to moon sighting.
9: a large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings@crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
10: Your sacrifice, a gift of hope. As Eid approaches, think of those who cannot celebrate. Families without food, without comfort. This year, your Qurbani can bring them relief. A simple act of sacrifice. Visit www.familiesrelief.org.uk or call 0114 365 4454. Give your Qurbani. Share the blessing.
11: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazib and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Stop scrolling and get the grades you actually want. Revision guides make the whole stuff easy to understand with clear notes, practice questions and even a little bit of banter. Your local bookshop today. Don't just arise. Arise right with the right materials. Thank you for listening to Inspire FM. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سورة توبة کی آیت 19 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اس آیت اور اگلی آیات کی تفسیر انشاءاللہ آپ اقبال عوان سے سماعت فرمائیں گے. سورہ توبہ میں جو پچھلی آیات آپ نے سنی ہیں اس میں بتایا گیا کہ مشرکین سے برت و بیزاری کا اعلان کیا گیا. وہ جو معاہدات کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے ان کو بتا دیا گیا کہ 4 مہینے کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اس میں اپنی پوزیشن پر غور کر لو. اللہ کا دین تمہارے سامنے آ چکا ہے، اس کو قبول کرو تو اہل ایمان کے بھائی بن جاؤ، اور اگر تم اس کے باوجود بھی ضد اور ہٹ دھرمی دکھاؤ گے تو اسلامی حدود کی سلطنت سے باہر جانا چاہتے ہو تو بھی تم جا سکتے ہو، اور اگر لڑنے کے لیے تیار ہو تو اس کے لیے بھی آمادہ ہو جاؤ. تو چونکہ قرآن مجید نے بتایا کہ جو معاہدات چونکہ انہوں نے توڑے تھے اور اب انہی کو یہ بتایا جا رہا ہے، جو چند قبائل اپنے معاہدات پر قائم تھے انہیں ان کی مدت معاہدہ جو تھی اس تک جو ہے ظاہر ہے انہیں مہلت دی گئی، اس کی پابندی کی گئی. اور جو لوگ زیادہ تر قبائل اپنے معاہدات کو توڑ رہے تھے ان کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ تم اپنی اس پوزیشن پر غور کر لو، اور چونکہ اللہ کا دین تم تک پہنچایا جا چکا ہے، اللہ کے دین کو عملاً تم نے دیکھا، اس کی برکات اور اس کے ظہور کو اور اس کے دلائل کو اور اس کے براہین کو اور اس کی قوت و شوکت کو اور اس کے عدل و انصاف کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور حق بچانے کا حق ادا کیا جا چکا ہے. اب خدا کی زمین پر تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم خود بھی اللہ کے باغی بن کر دوسرے انسانوں کو بغاوت پر اکساؤ. اور پھر یہ پچھلے آیات میں آیت 17 اور آیت 18 میں بتایا گیا تھا کہ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے، درا حالانکہ وہ اپنے اوپر خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، انہی سے توقع ہے کسی دھیرا چلیں گے. تو مراد یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی ذمہ داریاں ان کو ہرگز نہیں دی جا سکتی، یہ تو اپنے کفر و شرک پہ قائم رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پوری دنیا کے اندر بھی جہاں بھی مساجد ہیں وہ اہل ایمان کا کام ہے، اور اہل ایمان بھی وہ جو اپنے ایمان میں پختہ ہوں، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے، عملا نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ رکھنے والے. اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے. اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ ہر جگہ آدمی جیسے سفر میں جا رہا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے، جس جگہ بھی نماز پڑھے گا اس کی نماز ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ اس امت کے سپرد یہ کام ہے کہ اس زمین کو مسجد بنانا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو پہنچانا ہے اور پھر پھیلانا ہے اور قائم کرنا ہے تاکہ امن اور عدل اور انصاف قائم ہو. اگلی آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا يستوون عند اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام یعنی حرمت والی مسجد کعبۃ اللہ کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں، مجاہدہ کیا اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. یہاں مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ شرک کر کے اور پھر کعبۃ اللہ کی مجاوری جو پہلے کرتے رہے ہو اور حاجیوں کو پانی پلاتے رہے ہو اور کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے رہے ہو تو کیا تمہارے شرک کے ساتھ وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں، یہ نیکیاں تمہارے کام نہیں آ سکتیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کون لوگ پسند ہیں؟ جو ایمان لائیں، عمل کریں، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائیں، آخرت پر یقین رکھیں، اللہ کی راہ میں مجاہدہ کریں، جدوجہد کریں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انہی کے درجات بلند ہوں گے، یہی قابل قبول نیکیاں ہوں گی۔ شرک کے ساتھ کوئی نیکی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو ظلم کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اسی پہ ڈٹا رہتا ہے، پھر وہ ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها ابدا ان الله عنده اجر عظيم۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ ہے، الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو کچھ ہے۔ یہاں بتایا گیا کہ عزت کن کو ملے گی، عظمت کن کو نصیب ہوگی، درجے کن کے بلند ہوں گے، کامیاب کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کا ثبوت بھی فراہم کیا کہ اللہ کی خاطر اگر انہیں ہجرت کرنی پڑی تو انہوں نے ہجرت کی، جہاد کے لیے ان کو بلایا گیا تو انہوں نے جہاد کیا، یہ ہیں اصل میں کامیاب لوگ۔ اور ان کو خوشخبری سنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی اور جنت کی، جس میں ان کو ہمیشہ پائیدار عیش کے سامان ان کے لیے میسر ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ اجر پائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے لوگو، جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو لوگ ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ ایک آدمی ایمان لایا ہے، اسلام قبول کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر اس کا اپنا باپ اور اپنا بھائی بھی ہے تو پھر اس کے ساتھ ان کی رفاقت نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ ان کی محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دی ہے، ان تک حق پہنچا اور انہوں نے اس کو جھٹلایا ہے، تو ان کے ساتھ جو دلی تعلق ہے وہ ہرگز قائم نہیں ہو سکتا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عائز و اقارب، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مان پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ یہ ہے ایمان نو اسلام کا تقاضا کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی اپنے کفر ترجیح دینے کفر پر ترجیح دینے, اسلام پر ترجیح دینے والے اگر کوئی اسلام کو ترجیح نہ دے اور کفر کو ترجیح دے, تو ایسے اسلام کو نہ مانے اور کفر اختیار کرے, تو اس کے مقابلے میں اگر باپ آ جائے, بیٹا ہو, بھائی ہو, بیوی ہو, رشتہ دار ہوں, یا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمیں مال اللہ کی راہ کے مقابلے, اللہ کی راہ میں جان قربان اور مال قربان کرنے کے مقابلے میں ہمیں جان زیادہ عزیز ہے اور مال زیادہ عزیز ہیں, یا کاروبار زیادہ عزیز ہیں, یا گھر میں جن میں وہ رہتے ہیں وہ عزیز ہیں اللہ کے مقابلے میں, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں, آپ کی لائی ہوئی شریعت کے مقابلے میں, یا جہاد کے مقابلے میں انہیں یہ دنیا کی چیزیں عزیز ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے گا, تمہیں ہٹا کے جو اور لوگوں کو یہ شرف بخش دے گا امامت اور خلافت کا. تو ایمان لانے والوں کو ابھارا جا رہا ہے, سمجھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مجاہدہ کا حکم ہو اور اس کے مد مقابل آدمی کی پسندیدہ ترین چیزیں ہوں اور وہ رکاوٹ بنے, باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور مال اور کاروبار اور گھر, تو پھر ایسے لوگ دنیا کے امام اور خلیفہ نہیں ہو سکتے جو اللہ کے دین کے مقابلے میں ان چیزوں کو پسند کریں. یہ ساری نعمتیں ہیں, گھر اور مال اور کاروبار, اولاد, والدین, رشتہ دار, اگر وہ دین کے مطابق چلتے ہیں, دین کے مطابق ساتھ دیتے ہیں, تو ہم اللہ کی خاطر ان سے محبت کریں گے. لیکن اگر اللہ کے دین کے مقابلے میں کوئی کہتا ہے کہ میں مجھ سے جہاد نہیں ہوتا, مجھے تو یہ اپنے گھر بار پسند ہیں اور مال و دولت پسند ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتا جو فسق و فجور کرے اور اللہ کی راہ میں جہاد پر آمادہ نہ ہو, جہاد پر تیار نہ ہو. معلوم یہ ہوا کہ ایمان اگر دل میں ہے تو عمل سے اس کا ظہور ہوتا ہے, اور اگر مومن و مسلم ہے اور جہاد کے لیے اس کو پکارا جائے تو اس کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے. جو جہاد سے جان چراتے ہیں اور دوسری چیزوں کو عزیز رکھتے ہیں, وہ اپنے نفاق کا ثبوت فراہم کرتے ہیں, وہ منافقت کرتے ہیں اور فسق و فجور کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور الرحيم. اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد فرما چکا ہے. ابھی غزوہ حنین کے روز, یعنی اس وقت تم اللہ کی مدد اور اس کی شان دیکھ چکے, اس کی تائید اور نصرت کی. اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا, مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی, اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیٹ کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی, اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے, اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کفر کریں, جو حق کا انکار کریں. پھر اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. ایمان لانے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی ذرا پہلے غزوہ حنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیسی مدد کی. تم تعداد میں بہت زیادہ تھے اور لوگ سمجھتے تھے کہ مد مقابل جو قبائل ہیں ان کی ہمارے تعداد کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور ایمان لانے والوں پر فرمائی اور فرشتوں کے ذریعے مدد کی, اور پھر لڑائی کا پاسا پلٹ گیا اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ تائید و نصرت سے نوازا. تو غزوہ حنین جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے, شوال 8 ہجری میں ان آیات کے نزول سے 12-13 مہینے پہلے مکہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں پیش آیا تھا. اس غزوہ میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 فوج تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی اسلامی غزوہ میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی, اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے, لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا اور مسلمان جو ہیں وہ تتر بتر ہو گئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چند جان اثار صحابہ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے, اور اسی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہو سکی, اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت فرمائی. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر کثرت تعداد کو دیکھو گے اور اس کے بارے میں تمہارا خیال ہوگا کہ ہم جیت سکتے ہیں, تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تائید و نصرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں آزمائش کے بعد پھر تمہیں تائید و نصرت سے نوازا. اور پھر یہ بھی ہے کہ غزوہ حنین میں فتح حاصل کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شکست خوردہ دشمنوں کے ساتھ فیاضی اور قریب و نفسی کا برتاؤ کیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں سے بیشتر آدمی مسلمان ہو گئے تھے. اس مثال سے مسلمانوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ اب وہ سارے مشرکین جو ہے وہ ان سے جو مقابلہ کیا جائے گا تو کیا بنے گا, جو لوگ رہ گئے ہیں اور جن کو مہلت دی گئی ہے تو اب ان کا مقابلہ کرنے پڑے گا. تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ لوگ دیکھیں گے کہ نظام جاہلیت کے لیے اب کوئی جو ہے ان کو امید نظر نہیں آتی, ان کے سارے سہارے ختم ہو جائیں گے جن کی وجہ سے یہ جاہلیت سے چمٹے ہوئے ہیں, تو یہ اسلام کے دامن رحمت میں آ جائیں گے. یہ ہے کہ اگر ایمان لانے والے صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضے پورے کریں تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں سے جو ہے توفیق ان کو دے دیتا ہے کہ ٹوٹ ٹوٹ کر اسلام کے کیمپ میں آ جاتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم. اے ایمان والو, مشرکین ناپاک ہیں, لہذا اس سال کے بعد یہ حرمت والی مسجد کے یعنی کعبہ کے قریب بھی نہ پھٹکنے پائیں, اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے, اور اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. یہاں یہ بتایا گیا کہ آئندہ کے لیے ان کا حج اور ان کی زیارت بھی بند ہے, اور مسجد حرام میں بھی مسجد حرمت والی مسجد یعنی کعبہ میں کبھی بھی یہ نہیں آ سکتے. ناپاک ہونے سے مراد ان کے اعتقادات, ان کے اخلاق, ان کے اعمال اور ان کے جاہلانہ طریقے زندگی ناپاک ہے, اور اسی نجاست کی بنا پر حدود حرم میں ان کا داخلہ بند کیا گیا ہے. اگر وہ اللہ کا دین قبول کریں تو وہ ہمارے بھائی بن سکتے ہیں. اور ایمان لانے والوں کو ایک بات یہ بھی سمجھائی جا رہی اور بتائی جا رہی ہے کہ عام طور پہ انسانی فطرت ہے کہ جب فتح و نصرت حاصل ہوگی, مال غنیمت آئے گا, اور یہ نعمت یہ بھی بھلائی ہوگی اور یہ بھی بھلائی ہوگی. اگرچہ اس کے لیے مسلمان نہیں لڑتا, اللہ کے لیے لڑتا ہے, لیکن یہ ضمنی فوائد ہیں کہ دنیا میں بھی جو ہے وہ اس جہاد کی برکت سے قوت اور شوکت اور نعمتیں ملتی ہیں, اور اللہ کا دین اسلام جب پھیلتا ہے لوگوں کے اندر خوشحالی آتی ہے اور آخرت میں جنت ملتی ہے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ ایمان لانے والے محض مال غنیمت کو نہیں دیکھا کرتے, وہ اللہ کے اختیار میں ہے, جب چاہے جو ہے وہ یہ نعمتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے دین کے تقاضے پورے کرنے ہیں, اور اس کے لیے جان فشانی کرنی ہے, اور اس کے لیے قربانی دینی ہے. اس لیے اقبال نے کہا کہ جہادی جو ہے نا وہی مومن کا مطلوب اور مقصود نظر ہونا چاہیے, یہ کشور کشائی نہیں ہے, مال غنیمت نہیں ہے. جہاد ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو مسلمان جو ہے وہ اللہ کے لیے لڑتا ہے, زمین کی خاطر نہیں, پیسے کی خاطر نہیں, اقتدار کے لیے نہیں, دنیا پرستی کے لیے نہیں, جاہ پرستی کے لیے نہیں, مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, ظلم کے خاتمے کے لیے, فتنے کو ختم کرنے کے لیے, اور طاغوت کے نظام جو باغی بنتے ہیں خدا کے اور ظلم ڈھاتے ہیں ان کو مغلوب کرنے کے لیے, اور دین حق کو غالب کرنے کے لیے, تاکہ زمین میں نظام رحمت آئے, امن و سلامتی کا نظام انسانوں کو مل جائے, اور اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے, اور آخرت میں جنت دے. اس کے لیے ایمان لانے والے جو ہیں وہ جد و جہد کرتے ہیں. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے یہاں تک کہ یعنی ان سے لو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر نہیں ایمان نہیں لاتے، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے وہ تو مسلمان ہو گئے۔ اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ لوگ جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اور یہ خدا اور آخرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن پھر واقعی نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت پر۔ اللہ پر ایمان رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اس بات کو مان لے کہ اللہ ہے، اس کو بھی مانے، اور اس کے ساتھ آدمی اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو، اپنے حاکم کو الہ واحد مانے، اور اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اور اس کو اختیارات میں دوسروں کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لیکن یہودی اور عیسائی دونوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، تو اس لیے ان کا اللہ کو ماننا بے معنی ہے اور اس سے ایمان باللہ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح آخرت کو مانی صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ بات مان لے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہاں کوئی سعی و سفارش، کوئی فدیہ اور کسی بزرگ سے منتسب ہونا کام نہیں آئے گا۔ اگر آدمی حق مانے گا نہیں، حق کو قبول نہیں کرے گا، تو کون اس کی سفارش کر سکے گا؟ کیسے فدیہ لے، کہاں اس کے پاس فدیہ ہوگا کہ اس کو چھڑا سکے گا؟ کیسی کوئی نسبت اس کو جو ہے وہ چھڑا سکے گی؟ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بلاغ انصاف ہوگا، اور آدمی ایمان و عمل کے سوا، آدمی کے لیے ایمان و عمل کے سوا کسی چیز کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس عقیدے کے بغیر آخرت کو ماننا لا حاصل ہے، لیکن یہود و نصارہ نے اس پہلو سے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا، لہذا ان کا ایمان بالآخرت تسلیم نہیں کیا جائے گا اللہ کے ہاں، اور حقیقت کو جو ہے واشگاف طور پہ بیان فرمایا گیا۔ اور پھر یہ کہ جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو بھیجا ہے، تو اس شریعت کو اپنا قانون زندگی نہیں بناتے، اور اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام قرار نہیں دیتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے۔ یا یاد رکھیں کہ دین جو ہے وہ سارے نبیوں رسولوں کا اسلام ہی تھا، اور جو ان کے بعد نبی اور رسول آتا جو ان کو نہیں مانتے تھے پھر وہ مسلمان نہیں رہ سکتے تھے۔ اسی طرح یہودیوں کے لیے ضروری تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، اور عیسائیوں کے لیے ضروری تھا کہ اور یہودیوں اور عیسائی دونوں کے لیے ضروری ہے، اور تمام دنیا کے جتنے بھی ادیان ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے آخر نبی اور آخر رسول پر ایمان لائیں، تب ہی وہ کامیاب ہو سکیں گے اور تب ہی دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہمکنار ہو سکیں گے۔ اگر جو آخری نبی اور آخری رسول پر ایمان نہیں لاتا، اپنے کفر پہ شرک پہ اڑا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی گرفت سے وہ نہیں بچ سکتا۔ یہ جو فرمایا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں، تو مقصد یہ ہے کہ لڑائی کی غایت یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی ایمان لے آئیں اور زبردستی دین حق کے پیروکار بن جائیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی خود مختاری اور برادستی ختم ہو جائے، وہ زمین میں حاکم اور صاحب امر بن کر نہ رہیں، بلکہ زمین کے نظام کی باغ ڈور اور فرمروائی اور امامت اور خلافت ایمان لانے والوں کے ہاتھ میں ہوں اور وہ ان کے تابع بن کے رہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام دنیا کے سامنے یہ بات پیش کرتا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اس کو مانو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی نہیں ماننا چاہتا تو اسلامی ریاست کے اندر وہ جزیہ دے کر امن کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اللہ کی زمین پر اپنے نام نہاد قوانین اور ضابطے جاری کریں اور انسانوں کو اپنا غلام بنائیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يداهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله ان يؤفكون۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو اس سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، اللہ کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ حضرت عزیر سے مراد عزرا ہیں، جن کو یہودی اپنے دین کا مجدد مانتے ہیں۔ بنی اسرائیل ان کی بہت تعظیم کرتے تھے، اور یہ تعظیم اتنی حد تک بڑھ گئی کہ کئی سارے یہودیوں نے، یہودیوں کے کچھ گروہ نے ان کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے شروع کر دیا. تو مقصد یہ نہیں کہ سب نے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے ان کو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو یہ انہوں نے شرک اور کفر کیا ہے اور توحید میں ملاوٹ کر ڈالی اور اللہ کے اخنبی پر ایمان نہیں لائے. اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ہرگز نہیں بچ سکیں گے. اس کی اگلی بات میں مزید اس کی وضاحت ہے جس کو آپ بخوبی جان سکیں گے وقفے کے بعد انشاءاللہ. جب وہ حصہ آئے گا تو آپ جان لیں گے کہ اسلام جو ہے، قرآن جو ہے، ان کو کس طرح بتا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کچھ یہ حرکات کی ہیں. اس لیے جب تک اپنے باطل پرستانہ نظام کو نہیں چھوڑیں گے، حق کو نہیں قبول کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انہیں جو ہے وہ فلاح حاصل نہیں ہو سکے گی. انشاءاللہ وقفے کے بعد اگلا حصہ آپ کے سامنے آئے گا. وآخر دعوانا.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استقمل الایمان. That he who loves for the sake of Allah, hates for the sake of Allah, gives for the sake of Allah and denies for the sake of Allah, he has completed his iman.
3: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: Assalamu alaikum, this is Noor and you're listening to Inspire FM. Today we will be motivating and giving tips to our upcoming exam sitters. Pens in hand, notes all neat, write and learn, stay on beat. Every formula, every term, confidence grows each time you affirm. Keep for listening to these exam prep jingles. Tune in to Inspire FM to find out further information.
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: Hi, this is Zakia Abdullah from Inspire and I'm here to tell you to keep dreaming and to follow your dreams.
7: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival.
8: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.wanuma.org.uk.
9: You could have the best product in the world, one that everybody wants or needs.
10: You could offer a quality service that really is second to none.
11: Or you could have offers that are simply unbeatable.
9: But it's all pointless if your potential customers don't know who you are.
12: That's those same potential customers who are also listening to Inspire FM right now.
9: Has it clicked yet?
12: To find out about an effective, ear-catching and low-cost advertising campaign, just click on inspirefm.org, then more, and advertise.
13: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. وقفہ سے قبل آپ سورۃ توبہ کی آیت 30 تک کی تفسیر سن چکے ہیں، اگلا حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا. ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں قرآن نے ان اہل کتاب کے بارے میں کہا کہ جو ہے اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، تو بظاہر دیکھا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، لیکن قرآن مجید نے ان کے اس عقیدے کو تسلیم اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے اللہ کی توحید میں ملاور کر ڈالی اور آخرت کے بارے میں غلط نظریات اور فلسفے گھڑ ڈالے. قرآن مجید میں دو مقام پر آیا ہے کہ کوئی بھی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، جو بھی اللہ اور آخر پر ایمان لائے گا اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. بعض لوگ ایک اس حصے کو پڑھ کے اس کی پوری بات سمجھ نہیں پاتے اور بھول بھلیوں میں پڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید کی تشریح خود قرآن کی دوسری آیات کرتی ہیں. تو جب تک آدمی کو صحیح معنوں میں تفسیر کا علم نہ ہو تو وہ بھول بھلیوں میں چلا جاتا ہے، یا کئی لوگ جان بوجھ کے غلط راستوں پہ چلے جاتے ہیں. اس لیے قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ اللہ اور آخرت پر یہ لوگ یقین نہیں رکھتے. لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، کہ ان کا ایمان وہ قابل قبول ہوگا جو ان کو اپنے زمانے کے نبیوں نے بھی بتایا تھا لیکن یہ بھول بھلیوں میں پڑ گئے، لیکن اب وہ ایمان قابل قبول ہوگا اللہ اور آخرت پر جو قرآن نے بتایا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو اب وہ توحید ان کی قبول کی جائے گی جو قرآن نے بتائی، اور نبوت و رسالت کا عقیدہ بھی ان کا وہ تسلیم ہوگا کہ اب آخر نبی اور آخر رسول پر ایمان لائیں گے. آخرت کا عقیدہ بھی ان کا وہ مانا جائے گا جو قرآن نے ان کو بتایا ہے، کیونکہ یہ ان لوگوں نے دین حق میں تبدیلیاں کیں، بھول بھلیوں میں پڑ گئے اور ترمیمات کیں، تحریفات کیں، منمانیاں کیں. اب قرآن اللہ کا کلام آ چکا ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا، اور آخری نبی اور آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں. انہی پر ایمان لا کر ہی جو ہے ایک آدمی مومن و مسلم کہلا سکتا ہے، ان کی ختم نبوت اور ختم رسالت پر ایمان لا کر، اور اللہ کے ہاں جنت پا سکتا ہے. اچھا، ان کے چونکہ شرک کا ذکر ہو رہا تھا اہل کتاب کا، تو اگلی آیت میں اس کی تشریح آ رہی ہے، وضاحت آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہ واحد لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. ایک اللہ کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ جس کے سوا، یعنی وہ اللہ جس کے سوا کوئی اور مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس کی تشریح ہمیں حدیث پاک میں ملتی ہے. حضرت عدی بن حاتم، حاتم تائی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور عرب کے جو ہے وہ سخاوت کرنے والے تھے، بہت بڑے سخی تھے. ان کے بیٹے جو تھے، حضرت عدی پہلے عیسائی تھے، حاتم کے بیٹے عدی پہلے عیسائی تھے پھر مسلمان ہوئے. تو حضرت عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے بہت سارے سوالات کے ساتھ ایک سوال یہ بھی کیا کہ اس قرآن مجید کی اس آیت میں ہم پر اپنے علماء و فقہا اور اولیاء کو اللہ بنا لینے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ جواب میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو، اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یہ تو ضرور ہم کرتے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس یہی ان کو الہ بنا لینا ہے، یہی ان کو خدائی کا درجہ دینا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ، اللہ کی کتاب کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز و ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں، وہ دراصل اپنے آپ کو گویا نعوذ باللہ خدائی کے مقام پر سمجھتے ہیں، اور جو ان کے حق شریعت کو مانتا ہے وہ گویا انہیں اپنا الہ اور خدا مانتا ہے. تو ان کو کہ یہ کسی کو اللہ کا
بیٹا قرار دینا اور کسی کو شریعت سازی کا حق دے دینا اس بات کے ثبوت میں پیش کیے گئے ہیں کہ یہ لوگ اپنے ایمان اللہ پر ایمان لانے کے دعوے میں جھوٹے ہیں، اللہ کی ہستی کو چاہے یہ مانتے ہوں مگر ان کا تصور الہ اور اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں ان کا جو تصور ہے وہ اس قدر غلط ہے کہ ان کا اللہ کو ماننا اور نہ ماننا برابر ہے۔ تو آپ بخوبی جان گئے ہوں گے کہ ان کے علماء، ان کے فقہا جو مسائل بتایا کرتے تھے، اگرچہ کتاب میں تبدیلیاں ہو چکی تھیں مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کا حصہ باقی تھا، مگر یہ لوگ کتاب اللہ کی دلیل کے بغیر منمانے فتوے دیا کرتے تھے، لوگ ان کو مانا کرتے تھے۔ تو اسی کو کہا گیا کہ انہوں نے اپنے الہ بنا لیے ہیں، کہ گویا ان کی منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ قانون ہے اور حجت ہے۔ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ حجت ہے۔ ہر زمانے کے پیغمبر، جس نبی اور رسول نے بھی اللہ کی طرف سے پیغام پہنچایا، وہ حجت تھا، اور اب حجت ہے اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ایک تو وہ اللہ کا کلام جو آپ پہ اترا، اور جو اس کی تشریح اور توضیح اور تفسیر آپ نے کر دی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دین ہے۔ کسی اور کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جو ہے وہ اپنے منمانے فتوے دے۔ خود مسلمانوں کے اندر بھی علماء اور فقہا کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن اور سنت کی دلیل دیں، تب امت مسلمہ کے لیے لازم ہے کہ ان کی بات کو سنیں۔ اگر وہ قرآن اور سنت کی دلیل کے بغیر خدا نخواستہ کوئی اپنے منمانے فتوے دیتا ہے تو اور اس کو کوئی قبول کرتا ہے تو یہ وہی ظالمانہ روش ہوگی جس کے بارے میں قرآن بتا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح کے شرک و کفر کیے تھے۔ يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا، تمام کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ یعنی جو اللہ کا کلام نور ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور لائے ہیں، اسلام نور ہے، جو اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ اللہ کے دین کو کبھی یہ ختم نہیں کر سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو عملاً قائم اللہ تعالیٰ نے کرایا، اور آپ کے طریقے پر چل کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو ہے عمل کیا، اور اب بھی پوری دنیا میں اسلام کا نور پھیل رہا ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ اسلام ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں، اسلام پھیلنے اور قائم ہونے کے لیے آیا ہے۔ اور اس نبی کریم نے بشارت دی ہے کہ قرب قیامت میں پھر اسلام گھر گھر پھیلے گا، پوری زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے گا۔ اور آج سب سے زیادہ پھیلنے والا دین اسلام ہے، کیونکہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے جب وہ حقیقی جو ان کے قرآن، اللہ کا کلام جو ہے حقیقی سرچشمہ قانون، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو ان کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، وہ جان لیتا ہے کہ اسلام ہی حق ہے، اسلام ہی امن و سلامتی کا دین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا دے کر اور دین حق عطا کر کے بھیجا ہے، تاکہ اس سے ہر دین پر غالب کر دے، خواہ شرک کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ تو قرآن مجید میں یہ آیت، هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو الہدا دے کر، یعنی ہدایت، اور قرآن کا نام بھی الہدا ہے، اور دین حق دے کے، قرآن اور سنت جو ہیں یہ دین حق ہیں، تو الہدا دے کر اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ تمام دوسرے ادیان جو ہیں ان پر اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ تو ایک تو 3 ہجری میں اتری غزوہ احد کے موقع پر، پھر 6 ہجری میں اتری، 3 سال بعد 6 ہجری میں اتری صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور اس کے 3 سال بعد 9 ہجری میں یہ سورۃ توبہ کی آیت اتری ہے۔ تو وہ حالات تھے جب کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ اسلام ختم ہو جائے گا، مسلمان کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی سخت ترین مواقع پر خوشخبری سنائی کہ یہ دین قائم اور غالب ہو کر رہے گا، اور ایسا ہی ہو کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام، اللہ کا دین، زمین پر قائم ہوا، اور شرک و کفر کا نظام کا خاتمہ ہوا، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کا دین جب قائم ہوتا ہے تو کس طرح زمین رحمتوں کے خزانے اگلتی ہے اور آسمان برکتوں کی بارشیں برساتا ہے۔
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وصهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راستے سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دے دو ان کو جو سونے اور چاندی کو جمع رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنی جمع کیا تھا، لو اب سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. تو یہاں ان کے ان علماء اور درویشوں پر تنقید کی گئی ہے جو دین فروش بن چکے تھے. یہ صرف اتنا ہی ستم اور ظلم نہیں کرتے تھے کہ فتوے بیچتے اور رشتے کھاتے اور نذرانے لوٹتے، بلکہ ایسے ضابطے اور مراسم ایجاد کرتے کہ لوگ سمجھتے کہ انہی سے جو ہے وہ نجات ان کو حاصل ہو سکے گی، اور اللہ کی کتاب کے بجائے ان کے منمانے ہوئے نظریات اور فلسفوں کو مان کر ہی لوگ جو ہیں وہ نجات حاصل کر سکیں گے. اس لیے اب بھی اپنے مذہبی رہنماؤں کے پاس جاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا اور وہ غلطی کی، اور وہ کہتا ہے کہ جاؤ تو بیٹا سارے تمہارے گناہ معاف ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو ہے وہ غلط انداز اختیار، غلط طریقے سے پیش کر کے انہوں نے لوگوں کو غلط راستے پہ لگا دیا اور دنیا پرست بن گئے اور سونے اور چاندی کو جمع کرنا شروع کر دیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں ایران کا رہنے والا تھا، ماں باپ میرا نام تھا، اور بچپن میں جب گھر سے نکلا ایک دن اپنے جب میرے والد صاحب بیمار ہوئے اور انہوں نے میری ذمہ داری لگائی کہ اپنے مویشیوں کو چرانے کے لیے لے جاؤ، اور میں گیا تو میں ماں نے دیکھا کہ کچھ لوگ عیسائی عبادت کر رہے ہیں، تو میں نے اپنے گھر میں ابو کو کہا کہ ہم تو آگ کو پوجتے ہیں اور یہ لوگ دعا کر رہے تھے اللہ سے، مجھے تو اچھی لگی. تو انہوں نے کہا کہ خبردار آئندہ ایسا نہ کرنا. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں گھر میں کے باہر کھڑا تھا تو یہ لوگ گزرے اور تو میں ان کے ساتھ ہو لیا کہ مجھے دین کا علم سکھاؤ. مختصر یہ کہ وہ تین بڑے علماء کے پاس گئے اور تینوں علماء کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب ایک عالم کے پاس گیا وہ بڑھاپے میں تھے، دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر دوسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا، تیسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا. تو وہ بتاتے ہیں کہ پہلے جو دو تھے وہ مسائل بھی بتاتے تھے، سمجھاتے بھی تھے، اور لوگ ان کے پاس جو ہے وہ غریبوں کے لیے نذرانے بھی لاتے تھے، مگر وہ دونوں جو ہیں ان کا غلط استعمال کرتے تھے. ایک آدمی جس کے پاس میں آخر میں گیا تو جب وہ مرنے لگے تو میں نے ان کو کہا کہ اب میں کہاں جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے عیسائیوں میں تو بہت اونچی اونچی اللہ کے ولی اور علماء ختم ہو چکے ہیں، اب میں تمہیں ایک ہی بات بتا سکتا ہوں کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے، اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لانا، اور ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ کھجور کی سرزمین کی طرف ہجرت کر کے آئیں گے، اور اگر کوئی ان کو تحفہ اور دے گا تو وہ قبول کریں گے، اور اگر ان کو وہ غریبوں کا حصہ دے گا تو وہ جو ہے اللہ ہی کی وہ صدقہ جو ہے وہ صرف غریبوں ہی کو دیں گے، اپنے اوپر استعمال نہیں کریں گے، اور ان کے کاشانہ مبارک پر جو ہے وہ ختم نبوت کی مہر ہوگی. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں اسی طرح حق کی تلاش میں نکلا اور ایک کافر نے مجھے یہودیوں کے ہاں فروخت کر دیا، تو میں یثرب جا پہنچا جس کو مدینۃ النبی بننا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. اور چونکہ یہ ان کی بات کا تذکرہ یہاں ہوا ہے کہ کس طرح یہ سونے چاندی اکٹھا کیا کرتے تھے، تو سلمان فارسی نے بتایا کہ ان دونوں جو تھے وہ پہلے میرے استاد، وہ اسی طرح جو ہے وہ غریبوں پر خرچ کرنے کے بجائے تھوڑا بہت تو خرچ کرتے تھے اور بہت کچھ اپنے پاس جمع کرتے تھے، لیکن مجھے چونکہ علم حاصل کرنا تھا مجھے اس کی تلاش تھی. تو تیسرا آدمی جو تھا وہ کریکٹر کا اچھا تھا اور اسی نے مجھے بتایا تھا کہ آخری نبی کا زمانہ قریب ہے. تو جب تجارتی قافلے نے مجھے جو ہے وہاں یہودیوں کے ہاتھ بیچا، تو میں یثرب میں کام کر رہا تھا اور میں یہودی مالک کے باغ میں کھڑا تھا،
تو اس کا بھائی آیا اور اس نے کہا دیکھو مکہ سے ایک آدمی یہاں آیا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں اور یہ لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں. تو یہ وہاں سے نیچے اترے اور کہا کہ آپ کیا باتیں کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے یہودی جو مالک تھا اس نے تھپڑ مارا اور کہا اپنا کام کرو, تو میں اپنے کام میں لگ گیا. شام میں جب اپنا کر چکا مجھے اپنے حصے کی کھجوریں ملیں تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کون آئے ہیں, پتہ چلا محمد مصطفیٰ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ طیبہ میں جا کے مسجد نبوی میں, جو وہی یثرب مدینہ تو نبی بنا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں کہ یہ میں کھجوریں لایا ہوں اور یہ تحفہ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول فرمایا اور خود بھی آپ نے استعمال فرمائیں اور تناول فرمائیں اور اس کے ساتھ اپنے صحاب کو دیں. اور پھر اس کے بعد دوسرے دن یہ کہتے ہیں کہ میں کہا اور میں نے کہا کہ یہ صدقہ ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جا کر یہ غربا میں تقسیم کر دیا جائے. پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ شخص کون ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب بلایا اور کہا کہ اور جب قریب بلایا تو یہ چاہتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ مبارک یعنی آپ کے مبارک کاندھوں پہ جو ہے وہ مہر دیکھوں. تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا, آپ نے اپنی چادر مبارک کو ایک طرف کیا اور مابا کہتے ہیں جن کو ذرا سلمان بننا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ابھرے ہوئے بال دیکھ لیے جو ختم نبوت کی مہر تھی. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے کہا میں مابا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں تم سلمان ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اصحاب کو سناؤ کہ تم کیسے کیسے آئے. تو انہوں نے بتایا کہ میں اس طرح کی تلاش میں پہنچا تھا اور اب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا اور میں ایمان لانے والوں میں شامل ہوا. تو لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ آپ تم کون ہو, کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ فرماتے تھے سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام, میں تو اسلام کا بیٹا ہوں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے, سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے ماں باپ کو, اپنے وطن کو اور اپنے درویشوں کو اور اپنے علماء کو اور اپنے دین کو چھوڑ کے اللہ کا دین اسلام قبول کر لیا, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے, کتنا شرف کتنی عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمائی کہ اپنے گھر والوں ان کو فرمایا کہ یہ ہماری اہل بیت میں سے ہیں. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کتنے خوش نصیب تھے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتہ میں 12 ہی ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. ٹھیک یہی ضابطہ ہے, لہذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں, اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے چاند اور سورج اور زمین کو تخلیق فرمایا اس وقت سے جو ہے مہینے میں ایک ہی دفعہ چاند ہلال بن کر طلوع ہوتا ہے اور اس حساب سے سال کے 12 مہینے بنتے ہیں. یہ بات اس لیے فرمائی گئی کہ عرب کے لوگ نسی کی خاطر مہینوں کی تعداد 13 یا 14 بنا لیتے تھے تاکہ جس حرمت والے مہینے کو انہوں نے حلال کیا ہے اس سال دنتری میں کھپا سکے. یہ آگے چل کر مزید اس کی جو ہے وہ اپنے اگلی آیت میں آپ اس کی تشریح

يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زجن لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کی جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کی ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ ان منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہاں نسی کی جو بات آئی ہے, عرب میں نسی دو طرح کی تھی. اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدل اور غارت گری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کے بدلے کسی حلال مہینے کو حرام کر کے حرام مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے. دوسری صورت یہ تھی کہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے, یعنی چاند والے حساب کو سورج والے سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں ایک مہینہ بڑھا دیتے تھے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور وہ ان زحمتوں سے بچ جائیں جو چاند کے حساب کے مطابق مختلف موسموں میں حج کے گردش کرتے رہنے سے پیش آتی ہے. اس طرح 33 سال تک حج اپنے اصلی وقت کے خلاف دوسری تاریخوں میں ہوتا رہتا تھا اور صرف 34 سال ایک مرتبہ اصل ذی الحجہ کی 9-10 تاریخ کو ادا ہوتا تھا. یہی وہ بات ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنے پہلے اور آخری حج کے موقع پر فرمائی تھی کہ یعنی اس سال حج کا وقت گردش کرتا ہوا ٹھیک اپنی اسی تاریخ پر آ گیا ہے جو قدرتی حساب سے اس کی اصل تاریخ ہے. اس آیت میں نسی کو حرام اور ممنوع قرار دے کر جہلائے عرب کو ان دونوں اغراض کو باطل قرار دیا گیا ہے. تو یہ جاہلیت کی رسموں کے خاتمے کے لیے قرآن نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرمت کے مہینے بتائے ہیں صرف انہی میں جو ہے وہ جنگ نہیں کی جا سکتی, اور اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ان کو چھوڑ کے ان میں جنگ کر لیں گے اور کسی اور مہینے کو حلال قرار دے دیں گے. یہ تو جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ حج کے زمانے میں نہیں لڑا کرتے تھے, اور ایمان لانے والوں کو بھی یہی حکم ملا کہ جب حج کے لیے لوگ جو پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے تو اس میں جنگ و جدل کے جو ہیں وہ شروع نہ کیا جائے تاکہ لوگ حج کے لیے آ سکیں اور عمرے کے لیے آ سکیں. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکہ فتح ہو گیا, اسلام قائم ہو, اللہ کا دین قائم ہو گیا, تو امن اور سلامتی قائم ہو گئی اور لوگ آرام سے آ اور جا رہے تھے. یہ اسلام چونکہ سلامتی کا دین ہے, عزت کا دین ہے, عظمت کا دین ہے, رحمت کا دین ہے اور برکت کا دین ہے, تو اللہ کا دین قائم ہونے سے لوگوں کو سلامتی مل گئی, عزت مل گئی اور جو ہے وہ رحمت و برکت مل گئی. تو یہ جو حرمت والے مہینے جس کی ابھی آپ نے توضیح سنی ہے کہ وہ حج کے مہینے سے ایک مہینہ پہلے اور حج والے مہینے سے ایک مہینہ بعد, تاکہ جو لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں حج کر کے جب واپس جائیں تو وہ سلامتی کے ساتھ واپس جائیں, ذی القعدہ, ذو الحجہ اور محرم. اور رجب کا پہلے سے عمرے کے لیے لوگ زیادہ رجب کے مہینے میں آتے تھے, اس وقت بھی لوگ جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے مول نہیں لیا کرتے تھے. اگر کوئی معاملہ ہوتا تو بعد کے مہینوں میں آپس میں طے کرتے تھے, لیکن ان مہینوں میں ان کو بھی معلوم تھا کہ لڑائی نہیں کرنی ہے. تو اسلام نے آ کے امن قائم کیا اور عدل و احسان کا نظام قائم ہو گیا. یہاں تک جو 5ویں رکوع میں آیات آپ نے سنی ہیں اسی پس منظر میں تھیں کہ جو ان کو مہلت دی جا رہی ہے تاکہ ان تک یہ بات واضح ہو جائے کہ حرم کے اندر اور آس پاس اللہ کا دین قائم ہوگا, کسی کو شرک و کفر کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی منمانیاں کرتا پھرے. ایک بات اور یاد رکھیے کہ اسلامی حکومت جہاں بھی قائم ہوگی اس میں غیر مسلم جزیہ دے کر امن کا ساتھ رہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ اسلام کسی کو یہ نہیں کہتا کہ اس کا زبردستی اس کو مسلمان بنایا جائے گا, کبھی بھی نہیں. البتہ اسلام ان لوگوں کو جو اسلام قبول انہوں نے کیا ہے انہیں وہ کہتا ہے کہ دین حق پر ثابت قدم رہو. اس کے ساتھ ہی اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ لوگوں تک حق پہنچاؤ, مانیں گے تو ان کا اپنا فائدہ ہے اور وہ کامیاب ہوں گے, نہیں مانیں گے تو ان کو بتا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے وہ نہیں بچ سکیں گے. البتہ اسلامی حکومت اگر قائم ہے تو وہ انسانوں کو یہ بتاتی ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کا نظام اب اسلامی اسٹیٹ کے اندر قائم ہوا ہے,
تو یہاں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اللہ کے دین کے مقابلے میں اپنے من مانے قوانین و رسوم اور

0: باج دوسرے انسانوں پر زبردستی مسلط کرے. تو یہ ایک ضروری نقطہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا. اگلا حصہ جو ہے وہ جب ہمارے سامنے آئے گا تو یہ اس وقت کا ہے جب غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے احکامات اہل ایمان کو دیے گئے, جن میں ان کو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ابھارا گیا ایمان کے تقاضے پورے کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ہی غزوہ تبوک پر تبصرہ کیا گیا ہے اور منافقین کی سخت گرفت کی گئی جنہوں نے جو ہے عذرات تلاشے تھے, اور وہ لوگ جنہوں نے کمزوری دکھائی تھی ان اصحاب کا بھی ذکر ہے, اور ان کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا. تو اس طرح یہ سورۃ توبہ اپنے اندر بہت سارے اسباق رکھتی ہے کہ ایمان لانے والوں کو ایمان کے عملی تقاضے پورے کرنے چاہیے, اور اسلامی ریاست کے اندر جہاد اس لیے فرض کیا ہے تاکہ لوگوں کو امن اور عدل اور انصاف ملے, اور جب یہ جہاد فرض ہو ظلم کے خاتمے کے لیے تو ایمان لانے والوں کی ذمہ دار فرض ان پہ فرض عین بن جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. تو اسلام عمل کا دین ہے, حرکت کا دین ہے, کہ حرکت پذیری دیکھنا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو امن سکون ملے, اور ظلم اور فتنہ اور فساد اور بدعنوانیاں ان کا خاتمہ ہو تاکہ لوگ یہ زمین بھی جنت کا نمونہ بن سکے. تو جو لوگ اس زمین کو جنت کا نمونہ بنائیں گے ایمان لا کرنے کا عمل کر کے, ان کو آخرت میں ہمیشہ کی جنت ملے گی, اور جو لوگ یہاں زمین پہ فساد پھیلائیں گے تو آخرت میں تو اللہ کی گرفت سے کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے, دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. Here are the blessings of the Day of Arafah from Inspire FM. Allah is said to be more merciful on Arafah, and that His mercy is abundant for those who turn to Him in prayer. Allah draws near to His servants on this day and accepts their prayers. These blessings of the Day of Arafah were brought to you by Inspire FM. Keep listening for more information.
3: At Blenheim Medical Center in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell, Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
5: اٹینشن فار لینڈ لارڈز, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی جلد سے جلد کرائے پر لگ جائے اور آپ کی پراپرٹی کی 100% دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ کرایہ بھی پر وقت ملے؟ تو میری گولڈ ریزیڈینشیل سے رابطہ کیجیے. میری گولڈ ریزیڈینشیل اب پراپرٹی کی خرید و فروخت کا کام بھی کرتے ہیں. اگر آپ اپنی پراپرٹی رینٹ پر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو آج ہی فون کیجیے 01582-617-617-251-Dunstable Road, Luton.
6: Assalamu alaikum. Welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Tazeeb and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Stop scrolling and get the grades you actually want. Revision guides make the whole stuff easy to understand with clear notes, practice questions and even a little bit of banter. Your local bookshop today. Don't just arise. Arise right with the right materials. Thank you for listening to Inspire FM. Continue listening to Inspire FM for more exam tips.
7: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service. And Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
8: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रवैये से हमारे ज़हनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे ओनली ऑन इंस्पायर एफएम
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
10: Assalamu alaikum. We are now going to play the eloquent recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون محترم و محشم معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو انسپائر ایف ایم لٹن سے ہفتہ وار پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ ہمارے تمام معزز سامعین بخیر و عافیت خوش و خرم ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ماہ ذوالحجہ کا پہلا بابرکت دن ہے اور اس ماہ مقدس کے ابتدائی دس دنوں کو، پہلے عشرے کو، دین اسلام نے ایک خاص اہمیت، فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ اس تناظر میں آج کے اس میسر وقت میں ریمائنڈر کے طور پر چند معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام سامعین کو، سننے والوں کو، حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، اتفاق اتحاد عطا فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، پوری دنیا میں مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں اس ظلم سے نجات عطا فرمائے اور حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ نے مختلف مقامات پر مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ البلد میں شہر مکہ کی قسم اٹھائی ہے، لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ اسی طریقے سے والشمس وضحاها اور اس کے بعد آنے والی آیات میں مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ عرب لوگ ان چیزوں کی قسم اٹھاتے تھے جو ان کو محبوب ہوتی تھی، پیاری ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جن چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اس قسم سے ان کی عظمت و شان اجاگر ہوتی ہے۔ سورہ الفجر میں اللہ تبارک و تعالی نے فجر کی قسم اٹھائی، دس راتوں کی قسم اٹھائی، جفت و طاق کی قسم اٹھائی اور رات کی قسم اٹھائی، جس سے ان چیزوں کی عظمت اور ان کی فضیلت و بزرگی عیاں ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک یہ چیزیں بڑی عظمت والی ہیں، شان والی ہیں۔ مفسرین کرام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ الفجر کی آیت نمبر دو میں وَلَيَالٍ عَشْر، دس راتوں سے مراد ماہ ذوالحجہ کی پہلی دس راتیں، پہلا عشرہ ہے، جن کی فضیلت اور بزرگی احادیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اگر ہم اس سورہ پاک کی ابتدائی آیات میں غور کریں تو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے الفجر کی قسم اٹھائی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ الفجر سے مراد کون سی فجر ہے، اس حوالے سے علماء نے گفتگو فرمائی ہے۔ ایک قول کے مطابق فجر سے مراد ایک معین فجر ہے جس میں نماز فجر ادا کی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد معروف صبح ہے۔ وہ کون سی صبح ہے؟ جب نماز فجر کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے، یعنی صبح صادق کا، صبح و کاذب سے پھٹ کر نکلنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے، یہ وہ لمحات ہیں جب رات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اور زیرو مخلوق اپنے رزق کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں وقت صبح کی، صبح کے لمحات کی قسم مختلف مقامات پر قرآن پاک میں اٹھائی ہے، جس سے اس وقت کی اہمیت ہمارے لیے عیاں ہو جاتی ہے۔ سورہ الانعام کی ایک آیہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فالق الاصباح، وہ صبح کو نکالنے والا ہے۔ سورہ التکویر کی ایک آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ طلوع ہو جائے۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا جو فجر کا وقت ہے، صبح کا وقت ہے، یہ بڑا برکت وقت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب وقت ہے۔ اس وقت میں نماز فجر ادا کی جاتی ہے، اسی وجہ سے علماء نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فجر کی قسم اٹھائی ہے، اس لیے کہ دن کے آغاز میں، دن کی ابتدا میں یہ نماز ادا کی جاتی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جس میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، آپس میں ان کا ملاپ اور ملاقات ہو جاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر میں قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حدیث پاک روایت فرمائی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں، ان کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا ہے، فجر اور عصر کی نماز میں یہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر جو فرشتے، فرمایا، ساری رات تمہارے ساتھ رہے، فجر کے وقت وہ آسمان پہ چلے جاتے ہیں، رب کائنات جو ہر چیز کو جاننے والا ہے، فرشتوں کا رب ان سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس کیفیت میں چھوڑا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے مولا، جب ہم نے ان کو چھوڑا تھا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس آئے تھے وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ صاحب ایمان، وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی نماز میں تلاوت کرتے ہیں، فرشتے ان کے متعلق رب کی بارگاہ میں یہ گواہی دے رہے ہیں، اے ہمارے مولا، تیرے بندوں کے پاس جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز میں مشغول تھے، اور جب ہم ان سے جدا ہوئے تیری بارگاہ میں پلٹنے لگے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الفجر کی آیات میں فجر کی قسم اٹھائی، وَلَيَالٍ عَشْر، اور عشرہ ذی الحجہ یعنی ماہ مقدس ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم اٹھائی کہ ایام یہ راتیں بڑی بزرگی والے ہیں، بڑی فضیلت والے ہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشرة أيام ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو روایت فرمایا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں عبادت اللہ تبارک و تعالی کو بڑی محبوب ہے۔ فرمایا ان دنوں میں ایک روزہ رکھنے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر کتنا کرم فرمانے والا ہے، فضل فرمانے والا ہے کہ ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو، پہلے عشرے کو، 10 راتوں کو، پورے سال کے دنوں اور راتوں پر بزرگی اور برتری عطا فرما دی۔ جتنا نیک عمل کا اجر و ثواب ان دنوں میں بندوں کو عطا کیا جاتا ہے، جتنے نیک عمل محبوب ان دنوں میں اللہ کو ہیں، وہ کسی اور دن میں، کسی اور رات میں وہ عمل اتنے محبوب نہیں۔ ہر عمل اللہ کو پیارا ہے، جو بھی نیک عمل کیا جائے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرماتا ہے، اس پر اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ سال کے کسی بھی دن میں، کسی بھی رات میں، کسی بھی لمحہ، کسی بھی جگہ نیک عمل کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن ماہ ذو الحجہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ اس کے ابتدائی 10 دنوں کو سال کے تمام دنوں میں بزرگی اور فضیلت عطا فرما دی، اور ان دنوں میں کیے ہوئے اعمال صالحہ کو برتری عطا فرما دی، اجر و ثواب اور زیادہ عطا فرما دیا۔ ماہ مقدس رمضان المبارک میں اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات عطا فرمائی، 1000 برس کی عبادت کا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کتنا کرم فرمانے والا ہے کہ ماہ ذو الحجہ میں 10 دن اور 10 راتیں عطا فرما دی، ایک روزہ ان 10 دنوں میں ایک سال کے روزوں کے برابر، اور اگر کوئی شخص ایک رات کا قیام کرے اللہ تبارک و تعالی رمضان مبارک کی قدر والی رات میں قیام کا جو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ماہ ذوالحجہ کی ایک رات کا اجر و ثواب اس کے برابر عطا فرمائے گا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ان دس دنوں کی بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الى اللہ من هذه الایام یعنی الایام العشر۔ فقالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو نیک عمل عشرہ ذی الحجہ میں جتنا محبوب ہے، اتنا دوسرے دنوں میں محبوب نہیں۔ صحابہ نے جب ان دنوں کی بزرگی اور فضیلت کو سماعت کیا، عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی محبوب نہیں ہے؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر الا رجل حرج بنفسه، مگر وہ شخص جو جان و مال کے لیے لے کر اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں نکلا، مال بھی قربان کر دیا، جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، اس شخص کا عمل اور وہ شخص اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اس عمل کے علاوہ جو عمل بھی ان دس دنوں میں کیا جائے، ذی الحجہ کے پہلے دس دنوں اور راتوں میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے، سال کے تمام اعمال سے زیادہ فضیلت والا ہے، بزرگی والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، زیادہ کر دیتا ہے۔ ان دس دنوں میں نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے، نفلی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ فرض نماز تو ہر مومن اس کے اوقات مقررہ میں قائم کرتا ہے، ادا کرتا ہے، لیکن ان دس دنوں میں نفلی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، ذکر الہی میں کثرت کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحلیل، اس کی عظمت و کبریائی بیان کرنی چاہیے، اور تلاوت قرآن پاک کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان تمام اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس عشرہ ذی الحجہ کی بزرگی کی وجہ سے، اہمیت کی وجہ سے۔ اور یہ سنہری موقع ہے اہل ایمان کے لیے، یہ غنیمت کے دن ہیں، بابرکت دن ہیں۔ ان دنوں کی بزرگی اور فضیلت سے نیک اعمال کرتے ہوئے، ان نیک اعمال کے اجر و ثواب اور فیوض و برکات سے اپنی خالی جولیوں کو بھرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو، اہل ایمان کو ترغیب دلاتے ہوئے حدیث پاک میں اعمال و اذکار کی تلقین فرمائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام افضل عند اللہ وللعمل فیہن احب الى اللہ عز وجل، کہ ذوالحجہ کے عشرے کے دس دن، ابتدائی دس دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تمام دنوں میں افضل دن ہے، اور ان دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ محبوب ہے۔ فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ، جب یہ دن تمہیں مل جائیں، جب یہ دن تمہیں میسر ہو جائیں، پھر فرمایا کہ ان دنوں میں نیک اعمال کی کثرت کرو، نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرو، کارہائے خیرات زیادہ سے زیادہ کرو، کیونکہ ان دنوں میں کیے جانے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ وہ کون سے نیک اعمال کرنے چاہیے، کون سا ذکر کرنا چاہیے، اس کا تذکرہ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Assalamu alaikum. I'm Zainab Mian and you're listening to Inspire FM 105.1.
3: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
4: The Inspire Eid Festival is back. Join tens of thousands this Eid al-Adha at Stockwood Park, Luton on the 27th and 28th of May from 1 p.m. to 9 p.m. for the UK's biggest and most affordable Eid festival. Enjoy funfair rides for just £1 to £2, amazing world food stalls, desserts and sweet treats, games and activities for the whole family, shopping stalls, festival vibes and so much more. Best of all, entry is absolutely free, with free on-site parking and free entry too. Bring your family and celebrate Eid together at Inspire Eid 2026, where the community comes together to celebrate. Find out more now at inspireeid.org, subject to moon sighting.
5: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ UK آفس 03001233774 core.org.uk۔
8: Assalamu alaikum and welcome to Inspire FM's exam preparation jingles. My name is Sophia and we will motivate and give tips to our upcoming exam sitters. Run through chapters lap by lap, don't give up, take each map. Energy high, your brain's on track, victory comes, no looking back. Thank you for listening to Inspire FM jingles. Please continue listening to Inspire FM for more exam tips.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 10:30.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین و ناظرین، بریک سے پہلے عشرہ ذی الحجہ کے نیک اعمال کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا حدیث پاک کی روشنی میں کہ ان ابتدائی 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے، کیونکہ ان 10 دنوں میں نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں اور ان کا اجر و ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ اذکار ہم کو سکھلا دیے، ہمیں تلقین فرما دیے کہ ان دنوں میں کون سے اذکار، کون سے نیک اعمال تمہیں کرنے چاہیے. فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّذْكِيرِ وَالتَّقْبِيرِ وَذِكْرِ اللَّهِ وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ وَلَعَمَلُ فِيهِنَّ يُضَاعَفُ بِ700 ضِعْفٍ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فرمایا ان دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھو، اور فرمایا کثرت کے ساتھ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھو، اور کثرت کے ساتھ ذکر الہی میں مشغول رہو. فرمایا ان دنوں میں ایک روزہ، ایک دن کا روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ان دنوں میں ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے. ایک نیکی کا اجر و ثواب 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ایک روزے کا اجر و ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر عطا کیا جاتا ہے. اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں یہ 10 دن میسر ہو جائیں تو پھر ان میں تم لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اللہ اکبر کثرت سے پڑھو، سبحان اللہ الحمدللہ کثرت سے پڑھو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کثرت کے ساتھ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے. ایک خوش قسمت وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، مقدس سفر پر روانہ ہوئے ہیں، احرام باندھ کر حج کی نیت، عمرے کی نیت کر کے ان کی زبانوں پر لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان کی زبانوں پر یہی ترانہ جاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، اس کی عظمت و شان کو بیان کر رہے ہیں، تلبیہ پڑھ رہے ہیں، اس کی بادشاہی کو، اس کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں. وہ تو خاص اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کو اللہ نے اپنے گھر کے زیارت کا شرف عطا فرمایا ہے. وہ گھر، وہ بیت اللہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس میں داخل ہونے والا امن و سلامتی والا ہو جاتا ہے، اس کو رحمت الہی گھیر لیتی ہے، ہر قدم کے بدلے میں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اور جب وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مناسک حج ادا کرتا ہے، تکالیف کو برداشت کرتا ہے، ذکر و فکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، مناسک حج سے جب وہ فارغ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے کیا انعام عطا کیا جاتا ہے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجا کا یوم ولدتہ امہ. آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے
مناسک کے حج کو ادا کیا، حج کے دوران اس نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا، اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ مناسک کے حج ادا کرنے کے بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف پلٹتا ہے، اس کی ظاہری اور باطنی حالت و کیفیت ایسی ہوتی ہے، گناہوں سے وہ ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے گویا اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ یہ فضیلت، یہ بزرگی، یہ انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالی نے حاجیوں کو عطا فرمایا۔ لیکن جو لوگ مناسک حج ادا کرنے کے لیے حرمین شریفین کی حاضری کا شرف حاصل نہ کر سکے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے محروم نہیں فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ نیک اعمال کی تلقین کر دی، ان کو بھی اجر و ثواب سے محروم نہیں فرمایا۔ فرمایا یہ عشرہ ذوالحجہ کے جو ایام ہیں، جو راتیں ہیں، بڑی بزرگی والی ہیں، بڑی فضیلت والی ہیں، اہمیت والی ہیں، ان میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں، اور ان نیک اعمال کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی 700 گناہ بڑھا دیتا ہے، لہذا تم اگر نیکیوں کے اجر و ثواب سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں محبوب بندے بننا چاہتے ہو، ان دنوں کو غنیمت جان کر، ان دنوں اور راتوں کو ذکر الہی میں، فکر آخرت میں نیکی کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تحلیل بیان کرتے ہوئے، تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے ان دنوں کو گزارو۔ فرض عبادت کے ساتھ نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے، تلاوت قرآن پاک کثرت کے ساتھ کی جائے، جتنا فارغ وقت میسر ہے ان فارغ لمحات کو تلاوت قرآن پاک تدبر و تفکر کے ساتھ کی جائے۔ قرآن پاک کی آیات میں، اس کے مضامین میں، اس کے احکامات میں غور و خوض کیا جائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے احکامات کو سمجھا جائے، اور انہی احکامات کی روشنی میں زندگی گزاری جائے۔ ان ایام میں ذکر الہی کثرت کے ساتھ کیا جائے، نفلی روزے کا اہتمام کیا جائے۔ اس ماہ مقدس، ماہ ذوالحجہ کے حوالے سے ایک مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رعا حلال ذی الحجہ وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم۔ حق علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ماہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اسے اپنے جسم سے بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ اس حدیث پاک میں یہ درس دیا گیا، یہ حکم دیا گیا، تعلیم دی گئی کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، قربانی کرنا چاہتا ہے، جب وہ ماہ ذوالحجہ کا چاند دیکھ لے، اس ماہ کا آغاز ہو جائے، تو پھر وہ اپنے جسم سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے، واجب کا درجہ رکھتا ہے، یا یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اس حوالے سے احباب پوچھتے رہتے ہیں، لوگ شک کا شکار ہو جاتے ہیں، تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے
ناخن کاٹ لیے یا بال کاٹ لیے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، شریعت مطہرہ کا کوئی بھی حکم، چاہے اس کا تعلق نماز سے ہو، روزہ سے ہو، حج سے ہو، زکوٰۃ سے ہو، اس حکم کی علماء نے اقسام بیان فرمائی ہیں، یا تو وہ حکم فرض کا درجہ رکھتا ہے، یا واجب کا، یا سنت معقدہ کا، یا استحباب کا درجہ رکھتا ہے۔ نماز پنجگانہ کی فرضیت ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، بلکہ فرض عین ہے کہ ہر روز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت کو پانچ وقت کی نماز کی اقامت کرنا پڑے گی۔ یہ فرض ہے، ایک فرض وہ ہے جو فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ، چند احباب شامل ہو جائیں، نماز جنازہ ادا کر لیں، فریضہ ادا ہو جائے گا۔ کچھ اعمال واجب کا درجہ رکھتے ہیں، کچھ اعمال سنت معقدہ اور کچھ سنت غیر معقدہ۔ اس حدیث پاک میں جو حکم ہوا کہ جو شخص ماہ ذوالحجہ کے چاند کو دیکھ لے، قربانی کا ارادہ کر لے، وہ اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، یہ حکم استحباب کا درجہ رکھتا ہے، مستحب ہے، یعنی اجر و ثواب ملے گا۔ اگر کسی شخص نے حجامت کروا لی یا ناخن تراش لیے، وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے اس عمل کو ترک کر دیا تو اسے اجر و ثواب ملے گا۔ ایک طرف تو اس کی مشابہت حجاج کرام کے ساتھ ہو جائے گی، جب ایک شخص حج کی نیت سے احرام باندھ لیتا ہے، حج جو عمرے کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے کوئی بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ تو جب وہ شخص جو حج پر نہیں گیا، حج کا احرام نہیں باندھا، اپنے گھر میں موجود ہے، قربانی کا ارادہ اس نے کیا ہے، فرمایا ماہ ذوالحجہ کا چاند جب نظر آ جائے، وہ اس عمل سے اپنے آپ کو روک لے، اپنے جسم سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اس کی مشابہت ان خوش قسمت اہل ایمان کے ساتھ ہو جائے گی جو اپنا وطن، اپنا گھر، اپنے رشتہ دار، اپنا کنبہ و قبیلہ، اپنے اولاد، اپنے اہل خانہ، اپنی مال و دولت، اپنے کاروبار، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں مناسک کے حج ادا کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، ان کا مقام عظمت و شان اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہے۔ لیکن جو شخص نہیں گیا قربانی کرنا چاہتا ہے، اگر وہ اپنے جسم سے بال نہ کاٹے، ناخن نہ تراشے، تو اس کی مشابہت ایسے خوش قسمت اہل ایمان کے ساتھ ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں تو خاص ذکر ہوا وہ لوگ جو قربانی کرنا چاہتے، لیکن جو قربانی نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی اگر عمل کریں، وہ بھی اگر اپنے جسم سے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ تراشیں، انہیں بھی قربانی کا اجر و ثواب ملے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں قربانی کا جانور نہ پاؤں، اس شخص کی بکری میرے پاس ہے، اس نے مجھے دے رکھی ہے، جس کو مجھے واپس کرنا پڑے گا، تو اس کی میں قربانی کر دوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، فرمایا بلکہ تم اپنے آپ کو بال کاٹنے سے، ناخن تراشنے سے روک لو، عید کی نماز کے بعد تم اپنے بالوں کو کاٹ لو، اپنے ناخن کو تراش لو، مونچھوں کو تراش لو،
اور زیر ناف بالوں کو بھی صاف کر ڈالو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں پوری قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایک طرف تو قربانی کرنے کا اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن قربانی کرنے والا یا نہ کرنے والا اپنے بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قربانی کے جانور کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ایک دن بڑی خصوصیت کا حامل ہے، بڑی اہمیت کا حامل ہے، 9 ذوالحجہ، یوم عرفہ۔ اس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے سال کے تمام دنوں پر بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ شرق و غرب سے آنے والے، دنیا کے کونے کونے سے، شمال و جنوب کے گوشے سے آنے والے اہل ایمان، اہل محبت، اہل عشق میدان عرفات میں جمع ہو کر حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں اس دن کی بزرگی اور فضیلت عطا فرمائی۔ ماہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں 9 ذوالحجہ کا دن، عرفہ کا دن بڑی بزرگی کا بزرگی اور فضیلت کا حامل دن ہے۔ اس دن بھی خصوصیت کے ساتھ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی چاہیے، اپنی حاجات اور اپنی مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھنی چاہیے، اور اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفت ينزل اللہ تبارک و تعالی الی السماء الدنیا فیباہی بأهل الارض اہل السماء فیقول انظروا الی عبادی جاؤنی شحسا غبرا الی آخری۔ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر کر کے فرماتا ہے: میرے بندوں کو دیکھو، میرے بندوں کو دیکھو کہ وہ دور دراز سے پورا گندا، گرد آلود یہاں پر آئے ہیں، میری رحمت کی امید کرتے ہیں، انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کے دن بے شمار لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ساتھ فخر فرماتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، ان کی حالت و کیفیت کو دیکھو، پورا گندا حال ہیں، ان کے سر غبار آلود ہیں، دور دراز سے میرے پاس آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام آنے والوں کو بخش دیا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے مولا،
ان تمام لوگوں میں فلاں شخص گناہگار ہے، سیاکار ہے، خطاکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان تمام کو معاف فرما دیا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں میں تمہاری حاضری کی وجہ سے تم پر فرشتوں کی جماعت میں فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو میں معاف کرتا ہوں، مگر جو حق العباد ہے، حق العباد ہے، نیک

0: رحمت الہی اپنے بندوں کو گھیر لیتی ہے اور زمین میں ان کی مغفرت اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش و مغفرت پھیل جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت کے ساتھ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور رحمت الہی اتنی گرتی ہے, رحمت الہی کا نزول اتنی کثرت کے ساتھ ہوتا ہے, گناہوں گناہگاروں کے گناہ اس قدر کثرت کے ساتھ بخش دیے جاتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ شیطان اس کی ذریت پہاڑوں پر چڑھ کر اہل ایمان کی اس حالت اور کیفیت کو دیکھ کر وہ پریشان ہوتے ہیں, چلاتے ہیں, روتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن شام کو اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا, آپ کی تمام امت کو بخش دوں گا, معاف کر دوں گا, مگر جو ظالم ہے, ظالم اور حقوق العباد کو نہیں بخشوں گا. کامیاب مومن وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی پاسداری کرے. فرمایا ظالم اور حقوق عباد کو نہیں بخشوں گا جب تک کہ ظالم سے مظلوم کا حق نہ دلا دوں. اللہ کے حبیب نے عرض کی, خدایا اگر تو چاہے تو مظلوم کو اس کا حق جنت سے دے سکتا ہے, اس شام کو بھی آپ کی درخواست اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئی. مزدلفہ میں جب صبح کو آپ نے اس دعا کو دہرایا, اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے اپنے ہاتھوں کو فضاؤں میں بلند کیا, رب کی بارگاہ میں التجا کی, وادی مزدلفہ میں مانگی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں درجۂ قبولیت کو پہنچی. صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ اس وقت آپ کے ہنسنے کا یہ معمول نہیں ہے, آپ کیسے ہنس پڑے؟ اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ آپ کو ہنساتا رہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے صدیق, اللہ کے دشمن ابلیس نے جب میری دعا کی قبولیت کی بابت معمول کر لیا تو وہ وویلا کرتا ہوں روتا ہوا سر پر مٹی ڈالنے لگا. اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, شیطان کی اس رسوائی کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری ساری گناہگار امت کے گناہوں کو معاف فرما دیا, بخش دیا ہے. پھر اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, نو ذوالحجہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا اجر و ثواب, فرمایا ان یکفر السنانۃ الماضیۃ والباقیۃ, اور میں جو شخص عرفہ کے دن نو ذوالحجہ کو روزہ رکھے گا, اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے دو سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, ایک گزشتہ سال کے اور ایک آئندہ سال. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ ذوالحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں اور راتوں کی بزرگی, اس میں کیے جانے والے نیک اعمال کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادات اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: Welcome to Teachings of the Day of Arafah on Inspire FM. These will help you make the most of this very sacred day with informative tips. On the Day of Arafah, it is highly recommended to fast and use your time for remembrance and dua. It is a powerful opportunity to keep clean intentions and focus on gratitude, patience and humility. Jazakallah here for tuning in to Teachings on the Day of Arafah on Inspire FM. May Allah help you attain and increase your iman on this blessed day.

اعتدال، حریت اور حق کی آواز ہمیشہ غالب رہی ہے اور یہی آواز ہمیشہ غالب رہے گی۔ آئیے اور سنیے حق کی آواز۔ میں ہوں امام حافظ اعجاز احمد، سناؤں گا آپ کو پروگرام آوازۂ حق میں حق کی آواز، ہر سوموار 11 بجے سے 12 بجے تک، اونلی آن انسپائر ایف ایم 105.1۔